na ni wakati huu ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumwinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi hukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujiunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kupokea usomi wa matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Tuanze na matangazo ya kifo. Pole kwa jamaa zinazopatwa na msiba. Naitwa Alan Kabika, mbele ya microphone, ufundi ni wake Alanzar. Jamaa ya Buze inahuzunia kuwatangazia kifo ya baba, mjomba na ndugu Kasele Waso Delphin, kiongozi wa Complexe Scolaire Azma. Kifo imejitokeza siku ya sita, tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu, pasa 12 asubuhi, kisha ugonjwa wa muda mfupi. Habari ya huzuni fikie Lusulega General, watoka Kamituga wote, jamaa yote ya Buze mahali inapatikana, kwa kuchunga mipango ya mazishi. Kilio nafungwa kwake Pabuozi Kasihe. Kwa niaba ya jamaa, Thierry Kitenge amesahini tangazo. La grande famille Buze a le regret de vous annoncer le décès de son fils, grand frère, père, oncle Kasele Waso Delphin, promoteur du complexe scolaire Azma, décédé le samedi 2 août 2026 à 6h suite à une courte période de maladie. Que la triste nouvelle parvienne au Lusu général, à tous les ressortissants de Kamituga, à toute la famille Buze partout où elle se trouve. En attendant les programmes, le deuil se tient à son domicile à Buozi Kasie. Pour la famille, Thierry Kitenge signe le présent communiqué. Jamaa ya mzee Evariste Chibanguka Mutalemba inahuzunia kuwatangazia kifo ya baba na tate Evariste Chibanguka. Amefariki tarehe 1 mwezi wa 8 kwenye kliniki universitaire ya Bukavu. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki wa Chifuma Kabare, Katana, Chishoke, Goma, Bukavu, Kinshasa na Amerika. Mazishi na aminika kufanyika kwake Chifuma tarehe 2 mwezi wa 8 pasa 7:13. Kwa niaba ya jamaa, na wanasema kunao maji, itakuwa ni siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8. Imefanyika Bukavu tarehe 1 mwezi wa 8. Kwa niaba ya jamaa, Mario Balisema Chibanguka ndiye amesahini. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimepatwa na msiba.

0: na Mungu anaponya. Adresse Rue d'Uvira pale Kusime pembeni ya Kansoko ya Rue d'Uvira. Namba zake 0972 28 344, 0822 55 56 903. Dr. Prince Ndia Mesahini, tangazo lenye. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, mwisho wa usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Ufundi ni wake Alain Zar, mimi naitwa Alain Kabika. Tunaendelea kuwaomba kubaki chonjo ya radio yenu, Radio Maendeleo. La
1: gentillesse. Umanye rumanye bene wirubazigirwa. Tuchilange kuli eindwa lagaheza mpuye Ebola. Umanye rwangarebwa ne myanzi ya renge ineyi. Mbuhali obufumu rwanga kolesa rwenene omuguchiwa. Bagakubwira kali omuntu angahuma kwe hinahira ananafuma omanye omanye oremera gabugeshuzo ntaye okolesa ge ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka abalwazire eyondwala nabagezireho finabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola liri hano ruhabirwe na Radio Maendeleo Gurenga.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali imesababisha kifo ya watu wawili na kuharibu vituo muhimu usiku wa siku ya pili kuchia siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka 2026 kwenye mlima Nyandelama katika sheferi wa Muzimu wilayani Mwenga. Na kwa muda wa siku 12 mtaa wa afya wa Shabunda umeorozesha visa 385 vya ugonjwa wa kipindupindu wa makolera, amejulisha mganga mkuu wa mtaa huo wa afya. Kuhusu habari za michezo, timu ya Ose Muungano inapinga hatua iliyochukuliwa na ligi ya michezo nchini kwa kubakilisha timu hiyo kwenye daraja ya pili ya mashindano ya kandanda. Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Watu wawili wamefariki, nyumba za wakaji kuharibiwa, mazao ya kilimo na miamba za samaki kuharibiwa. Hii ni matokeo iliyosababishwa na mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali iliyonyesha jioni ya Jumanne tarehe 28 Julai mwaka huu kwenye mlima Nyandelama katika groupement Banakyungu sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga jimboni Kivu Kusini. Wahanga wawili, ikiwa mwanamke na mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka takriban 11 kuzaliwa, wameangukiwa na mti ulioanguka wakati walikuwa wakifanya shughuli za shamba karibu na kijiji Mukuzu, duru za mahali zimejulisha. Makao yaliweza kuharibiwa na vituo vingi vya muhimu kuharibiwa pia na maji.

0: ya mvua. Jumuiya ya shirika la raia pa wa mzimu kupitia kiongozi wake Bienfait Fadhili Mulunda wa Lubanda inaomba msaada wa haraka utolewe kwa wahanga hao. Tumsikilize.
1: Kisa hiki kimetokea pa Mukuzu ndani ya usultani wa mzimu udongo wa asili wa Banamkika, wakati mti umeanguka kwa nguvu za upepo na mvua iliyonyesha sehemu hizo na kuanguka juu ya nyumba walimokuwa wakiishi kwenye mahali pa kulimia mashamba. Sisi shirika la raia tumenyosha mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo imepata msiba hii, kwa watu wa Banamkika, lakini pia wale wa Lubigi ambako marehemu alikuwa akiishi na mtoto wake. Pamoja na matokeo hii ya watu kufa, taje pia ya kwamba mvua hii imeharibu nyumba nyingi na kubeba hivi paa, lakini pia shamba zingine zimeharibika na kunaonekana hatari ya kuporomoka kwa udongo. Kwa ajili ya hiyo, tumeomba sawa shirika la raia kwa wale wanaokuwa na moyo mwema na viongozi wa serikali, wale watu wanaoleta misaada za kiutu, wasindikize wahanga hawa kwa haraka na wasaidia na chakula, mavazi na mambo mbalimbali jamaa zao.
0: Bienfait Fadhili Mulunda wa Lubanda ni kiongozi wa jumuiya shirika la raia katika sheferia wa Muzimu wilayani Mwenga. Na mtaa wa afya wa Shabunda katika wilaya ya Shabunda umekumbwa na tatizo ya ugonjwa wa kipindupindu siku hizi. Hakikisho ni yake mganga mkuu wa mtaa huo wa afya Guillaume Kyatugu wakati wa kikao ya uhimidhaji iliyoandaliwa kwa faida ya wanamemba wa jamii ya mahali. Kwa muda wa kikao yenyewe amejulisha kwamba zaidi ya watu 318 na tano ndio wamesha shikwa na ugonjwa huu na watu 34 ndio wamesha poteza maisha kutokana na ugonjwa huu wa kipindupindu. Maelezo kamili pamoja naye Papi Mulingati akiwa mwandishi wa habari pa Shabunda.
2: Wanyampara wa mji Shabunda wanamemba wa shirika la raia na wafanyakazi kwenye sekta ya afya ya mtaa wa afya ya Shabunda wameshiriki kwenye kikao ya kuwajulisha namna gani magonjwa ya kuhara ama kolera inakuwa iliendelea ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda Jumatatu baada ya kujulikana kwa ugonjwa hiyo. Kwa masemi yake mganga Guillaume Kyatugu Shabani, mganga mkuu wa mtaa wa afya ya Shabunda, ananena ya kwamba hali ya ugonjwa hii inakuwa yulu sana. Tangu kujulikana kwa ugonjwa hiyo ni watu 385 ndio wamekusha julikana na ugonjwa hiyo. Kati yao watu 34 wamekusha fariki zidi ya Jumatatu. Mganga Guillaume Kyatugu ananena ya kwamba kiwango kia watu wenye kufariki na ugonjwa hiyo ya kolera ya juu sana, na hiyo inatokana ya kutoheshimu kwa kanuni ya usafi ndani ya mafamilia mbalimbali. Ndio maana Dr. Guillaume Kyatugu analika wakaaji wote na wanyampara wote wajihusishe na uhimizaji ili wakaaji wajiepushe na ugonjwa hiyo ya kuhara ama kolera. Dr. Guillaume Kyatugu:
3: ndio, nilipenda kuwajulisha wa leader wote wa Shabunda kuhusu hatari ya magonjwa ambayo tunayo kwa leo, ni magonjwa ya kolera. Kwa leo tangu semaine 28 jusqu'au semaine 30 tunakuwa na 385 kaya kolera, na ile ni kidogo, ni kachanga yote ni zaidi ya kaa 100

vilivyo kando na senta ya biashara ya Kavumu katika groupement Bugore wilayani Kabare katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa sasa ni zaidi ya wiki moja sasa tangu mapigano kati ya wajeshi wa AFC-M23 na wapiganaji wa Zalendo yaripotiwe, pamoja na risasi nyingi kusikika usiku bila kuelewa chanzo kamilifu. Asubuhi mapema ya jana siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka huu, tena kumesikika risasi nyingi kuanzia saa 11 alfajiri katika vijiji Buluhu ya kwanza inayojulikana zaidi kwa jina la kijiji Buliriko na Nyakaralaga karibu na senta ya biashara ya Kavumu. Hali hii imesababisha kuzorota kwa shughuli mbalimbali ikiwemo ibada za Jumapili jana na shughuli zingine za kawaida. Kutokana na uwepo mkubwa wa askari jeshi, wakaaji wa vijiji Iguru, Nyakaralaga na Buliriko walikimbia na kuelekea katika vijiji jirani kama vile Chirato, Bwimika na Chenkuru wakihofia usalama wao. Mbele ya mchana wa jana siku ya Mungu tarehe 2 Agosti, mapigano yaliendelea kujitokeza kwenye vijiji Bishibiru kama zimehakikisha duru za mahali. Kwenye senta ya biashara ya Kavumu ni hofu ina

0: kulinda usalama wa raia na mali yake, akisisitizia kuhusu uhusiano bora kati ya wakaaji na vikosi vya usalama. Eli Rubabura Espoir.
1: Na tulijifokalize sana kwa groupement tatu, notamment groupement ya Bogori, ya Katana na pia ya Luhihi. Kwa hiyo tunalomba population yetu iendelee kufaire confiance kwa jeshi letu, iendelee kutumainia jeshi letu kama vile tunavyowachunga kila leo. Ya pili, population yetu ikolabore, itupatie habari kwa kila hatua yote ambayo. Ya tatu, tunaomba population ya Bugore warudi, wale wote ambao walienda mbali warudi, kwa sababu sécurité ndio wajibu yetu.
0: Eli Rubabura Espoir ni kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya enzi ya AFC-M23. Nayo kamati ya Bashibahavu kwa ajili ya maendeleo Kumubad maarufu inaendelea kulaani vitendo vya ubaguzi na utesi ambavyo wanakuwa wahanga wananchi

0: Chopo na Kisangani, Lualaba, Tanganyika pia Lubumbashi. Katika barua iliyotumwa kwake Rais Felix Tshisekedi na nakala moja kufikia Radio Maendeleo, Komubad yajulisha kwamba vitendo hivyo vinaendelea tangu mji wa Bukavu kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC-M23. Anakumbusha kwamba wananchi hao wanafanya shughuli za aina hiyo kwa kujigaramia na kugaramia jamaa zao. Kiongozi wa Komubad Migabo Chirubala Pascal anapinga vitendo kama na hivyo, akiomba wahanga waweze kurudishwa katika haki yao. Komubad inakumbusha kwamba wananchi wanaokuwa wahanga wa vitendo hivyo ni zaidi wazaliwa wa wilaya Kabare, Walungu, Kalehe, Ijwi na Mwenga katika jimbo la Kivu ya Kusini, huku akiomba viongozi kujihusisha kwa ajili ya usalama wa wananchi hao. Naye mwanabunge jimboni Mungwa Konkwa Rukingira Justin anajulisha kwamba kuna hata wasafiri wanaokuwa wahanga wa vitendo vya utesi katika wilaya zimoja nchini Kongo ya Kidemokrasia, ambako wanajielekeza kwa ajili ya shughuli za maisha. Katika barua iliyotumwa kwake waziri jimboni ausikai na usalama na mambo ya ndani mwenye kupatikana pa Uvira, huyu anadhani kwamba haiwezekani wananchi waendelee kuteseka tu sababu ni wazaliwa wa jimbo la Kivu Kusini na Kaskazini. Tumsikilize.
1: Representant du peuple, tulipata hiyo malalamiko, tukasema sisi hatuwezi vraiment cautionner, hatuwezi tika hiyo mambo iendelee, kwani kila mara kuenea mwezi ya saba, mwezi ya mnane, hiyo mambo inatokea huko Shabunda. Ndio kwa maana tulikamata maamuzi ya kusaisir ministre wa interieur, securite et decentralisation ayafe kutimie wa province, kwa kumonesha kwamba hiyo mambo tena imerudia huko Shabunda, takaraka waichunguze vizuri. Ndio kwa maana tumekamata hatua ya kuandika kibarua ambayo tumeonesha vrema manunguniko ya makomunote zote.
0: Mwanabunge jimboni Mungwa Konkwa Rukingira Justin. Na mashirika ya kiraia ya mji wa Baraka wilayani Fizi jimboni Kivu ya Kusini yametangaza kusimamishwa kwa malipo ya kodi za mkoa huo. Yanasema hayatatoa tena kodi hizo mpaka uchunguzi ufanyike kuhusu vurugu zilizotokea wakati wa operation ya ukaguzi tarehe 13 Julai mwaka huu, waathiriwa wasaidiwe na serikali na mkuu wa kituo cha DPMR pa Fizi Baraka aweze kuondoshwa madarakani. Uamuzi huu unapatikana katika barua iliyotumwa kwa kiliwali wa jimbo ya Kivu Kusini pa Uvira na nakala moja kufikia Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Waliosaini barua hiyo wakiwemo kiongozi wa shirika la raia pa Baraka Albert Etunda, kiongozi wa shirika nyipya la raia nchini Kongo katika mji wa Baraka Placide Nyoka, pamoja na mashirika mengine ya kiraia, wanasema operesheni hiyo ilisababisha fujo na kupelekea mkaji mmoja kuuawa bila hatia yoyote na watu wengi kujeruhiwa vikali. Mashirika hayo yanaomba mahakama ya kijeshi kufanya uchunguzi wa haki ili wahusika watambuliwe na waadhibiwe kulingana na sheria. Pia yanaomba waathiriwa wote watolewe huduma na msaada unaostahili, huku yakitaka kuona viongozi wanachukua hatua za haraka kwa faida ya wote. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Jimbo la Kivu ya Kusini.

0: Limehesabu visa 1033 926 vya ugonjwa wa suluba. Miongoni mwa visa hivyo, watu 523 waliweza kufariki tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Mtaa wa afya wa Ibanda hapa mjini Bukavu ni miongoni mwa mitaa yenye kuguswa zaidi na ugonjwa huu, ikiripoti visa 1553 na mtu mmoja kufariki. Ndivyo amejulisha mhusika na habari za afya kwenye idara jimboni husika na afya, Justin Bengehia, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyu amejulisha kwamba mitaa ya afya 34 yenye kuunda jimbo la Kivu ya Kusini yote inaguswa na ugonjwa huu wa suluba. Yote inatokana na uhaba wa dawa kwa ajili ya kutibu ugonjwa huo. Kwa hiyo Justin Bengehia anajulisha kwamba kutaanzishwa kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa suluba tokea tarehe 4 Agosti. Kampeni yenyewe itadumu siku tano katika jimbo la Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
1: Ugonjwa wa suluba ni ugonjwa ya hatari surtout kwa watoto, kwa sababu inaua kwa haraka. Kwa hii posho tunamaliza, jimbo letu limemaliza na visa 1602 na kumefariki tena watoto 26. Donc unasikia kama hii suluba ni ugonjwa ya hatari, na ni kwa hiyo tunaomba wamama wajikaze. Hivi tunaanza ile kampeni ya kuchanja watoto juu ya kuwakinga juu ya suluba na rubeol, pia polio. Tunaomba mama wajikaze, wabebe watoto, sababu hiyo kampeni inaanza iposho ya inakuja. Na kama uko mtawafia nitakuwa na retari kitogo, inaweza ikaanza le 6 ama le 7 août, me tunabakia tuko tunafuatilia kusudi mwaile posho mitaze tuzafia zote 34 zianze na wafanye le siku 5 juu ya kukinga watoto wetu kwa hiyo ugonjwa ya hatari ya suluba.
0: Na wakaji wakata Mosala katika mtaa wa Kadutu wanaombwa kushirikiana ipasavyo na vikosi vya usalama kwa kukabiliana na usalama mdogo katika eneo yao. Mwito umetolewa na Irene Mandiki akiwa kiongozi makamu wakata Mosala wakati wa mazungumzo iliyoandaliwa weekend na ukwisha na wakaaji kwa fursa ya kazi za pamoja ama salongo. Wakati wa kikao, kiongozi huyo amesisitizia kuhusu kuendelea kwa vitendo vya usalama mdogo kutokana na ukosefu wa mawasiliano yenye kudumu kati ya wakaaji na vikosi vya usalama. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza jioni ya siku ya 5 tarehe 31 Julai kukuchia siku ya 6 tarehe 1 Agosti, wakati watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wamevamia hadi kupora kwenye duka moja inayopatikana kifuani na stadium Mzee Laurent Désiré Kabila. Irene Mandiki awaomba wakaji kujulisha viongozi wakati wote wanaposhambuliwa. Kwa fursa yenyewe, uchafu uliweza kuondolewa ndani ya mifereji kwenye kata Musala, jambo iliyopelekea kiongozi huyu kuhimiza pia wakaji kuhusu kazi za pamoja kwa ajili ya usafi wa eneo zao. Irene Mandiki:
2: ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 8 ambayo tunasherekea sikukuu ya wazazi. Tuliprofite kutumika wazazi na watoto. Ile yenye tulitumika ilikonsene zaidi kufungula mifereji, kufiagia mabalabala. Pamoja ile tulikuwa tunawezeka kufanya kila siku ya posho maongezi, mazungumzo na population ambayo tuko tunaongoza sisi kama vile wa cadre de base. Tunaongeleka zaidi juu ya sécurité, usalama na pia usafi wa mji wetu. Alo, kwenye wakaaji wako na lakini wako na shida wanatuuliza, kwenye hababisikie wanatuuliza, na ni vile tunaenda tunaongozana siku kwa siku. Tulifaa ile na sisi tunapatia maelekezo mapya kusudi wakaaji waweze kujua nini chama inapenda au inaomba wakaaji wafanye kuni kwa mafaa ya wakaaji wetu, sababu wakati tunakuwa fasi nzuri ambako usalama na kwa usafi, ndipo pale wakaaji wataishi takuwa na maisha bora.
0: Irene Mandiki ni kiongozi makamu wakata Mosala katika mtaa wa Kadutu. Tasnifu mbili za udaktari katika mkondo wa kiganga zimewasilishwa na kutetewa siku ya 5 tarehe 31 Julai mwaka huu 2026 kwenye kliniki ya UB katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Tasnifu ya kwanza iliyowasilishwa na daktari Mwanza na Ngunia inajihusisha zaidi na uchunguzi wa awali kwa watoto wachanga na usimamizi kamili wa ugonjwa wa seli kwa watoto hapa mjini Bukavu. Tasnifu ya pili iliyotetewa na daktari Basimane Bisimwa Parvin inahusu utafiti wa kiepidemiolojia kuhusu maambukizi ya ugonjwa unaoitwa hepatitis B miongoni mwa makundi maalum yaliyo katika hatari kubwa ya maambukizi jimboni Kivu ya Kusini. Omer Mudekereza:
3: baada ya utetezi huo, watafiti wote wawili walitunikwa daraja la juu la ufaulu linalojulikana kama grande distinction au heshima ya juu juu zaidi. Katika utafiti wake, Daktari Mwanza Nangunya Nasha anaonesha kuwa kufanya uchunguzi wa ugonjwa wa seli wakati wa kuzaliwa ni jambo linalowezekana katika vituo vya huduma za afya ya msingi mjini Bukavu. Anapendekeza haswa kuimarishwa kwa mafunzo ya wafanyakazi wa afya na kuboreshwa upatikanaji wa vipimo na matibabu. Wakati huo huo, Daktari Basimane Bisimwa Parvina anaangazia kiwango kikubwa cha maambukizi ya hepatitis B miongoni mwa makundi maalum yaliyo katika hatari kubwa jimboni Kivu ya Kusini. Anasisitiza umuhimu wa kupanua wingo wa uchunguzi, kuboresha upatikanaji wa chanjo ya hepatitis B na kuimarisha ufuatiliaji wa watu walioambukizwa. Akizungumza kwa niaba ya watafiti wote wawili, Daktari Mwanza Nangunya Nasha anaeleza matokeo makuu ya utafiti huu na fursa zinazotokana nao katika kuboresha usimamizi wa ugonjwa wa seli hapa mjini Bukavu.
4: Tumemaliza hii hatua ya kusutenir teze yetu juu ya drepanocytosis. Ile ambayo tunaweza kuretenir ni kwamba depistage neonatal tunaweza kuitia hata katika masantre de sante zote za province, na inawezekana kwa sababu ile ilionyesha vizuri. Na kitu kingine tuliona ya kwamba watoto wote ambao wanatunziwa na drepanocytosis maisha yao ni mabaya sana, ni kwa sababu diagnostic ama kujua kama wako wagonjwa ilijulikana nyuma sana na kulisha kuwa makomplikasyon ama kulisha kuwa maproblem.
3: Kwa ngambo yao, viongozi wa university ya kiserikali ya hapa mjini Bukavu UB, tafiti hizi mbili zinatoa taarifa muhimu za kisayansi ili kuelewa vyema hali ya afya jimboni Kivu ya Kusini na kuchangia katika kuboresha uchunguzi, kinga na usimamizi wa magonjwa haya. Tumsikilize hapa katibu mkuu, pia kiongozi kwa muda wa university ya kiserikali ya hapa mjini Bukavu UB, Profesa Munenge Mudage Florent.
5: Hii utafiti tumeuanzisha muda mrefu sasa hapa kwenye chuo kikuu cha kiserikali cha UB, na hii ya leo kabisa inaonyesha ya kwamba tunaendelea kupata experience kubwa kwa utafiti wa kinganga sasa. Na ni hapo tunaita wanafunzi wengine kuendelea na utafiti wa hali ya juu, ile tunasema kwa kimombo la recherche de haut niveau, kwa kuleta suluhisho kwa matatizo fulani fulani wala mbalimbali za magonjwa ambazo tunazo zikabili jimboni mwetu Sud Kivu wala kwa taifa nzima la DRC.
3: Mkuu wa mkondo wa kinganga kwenye university ya kiserikali hapa mjini Bukavu, Profesa Daktari Patient Wimba, anabainisha kuwa tangu mwaka wa 2021 chuo UB imeruhusiwa kuendesha mpango wa mafunzo ya juu kuhusu tiba kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Goma pamoja na chuo kikuu cha kikatoliki cha Graben. Anawaalika madaktari wanaotaka kufuata mafunzo haya kujiunga na UB, ambayo anaieleza kuwa chuo kikuu pekee kilichoidhinishwa kutoa programu hii katika jimbo la Kivu ya Kusini.
6: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo. Kipindi ya playoff ya mashindano ya vikapu hapa mjini Bukavu itaanzishwa weekend inaokuja. Hii ni kisha kumalizika kwa hatua ya sita bora iliyochezeka weekend inaokwisha. Mechi mbili ndizo zimechezeka. Bese the Kings imeshinda Bese Caviar kwa vikapu 18 dhidi ya vikapu 17-9. Ushindi huo unapelekea Bese the Kings kujikamilisha kwa kipindi ya playoff. Upande mwingine, Bese Kabono imeshinda Bukavu United kwa vikapu 17-4 dhidi ya vikapu 17-2. Kwa sasa Bese Kabono inashikilia nafasi ya kwanza ikiwa na alama 10. Amibek inashikilia nafasi ya pili na alama 9, wakati Bese the Kings inashikilia nafasi ya tatu na alama 7. Kwa mwisho, Bese Maendeleo inashikilia nafasi ya 4 ikiwa na alama 7. Kwa playoff, Kabono itacheza na Maendeleo, wakati Amibek itacheza na the Kings.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Sikukuu ya wazazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuanzishwa mara tena kwa shughuli kwenye mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB baada ya kusimamishwa kwa muda mrefu kutokana na hali ya usalama ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari weekend inaokwisha. Ellen Bujiriri.
8: Tunaanza Tuanza na kabari actu.info ambalo linaanzika kuwa mwishoni mwa wiki iliyopita kulitokea moto mkubwa katika Nganda Park de Prince iliyoko katika mtaa wa Mulongwe mjini Uvira. Kwa mjibu wa taarifa za awali zilizokusanywa eneo la tukio, moto huo ulisambaa kwa haraka na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo. Wananchi wengi walijitokeza kujaribu kuuzima moto huo na kuzuia usambae hadi kwenye nyumba za jirani, huku moshi ukionekana kutoka umbali wa mamia ya mita. Hadi sasa chanzo cha moto huo bado hakijafahamika. Hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu kama kuna vifo ama kiwango cha uharibifu wa mali. Huduma husika zinatarajiwa kufika eneo la tukio kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa awali, kutathmini uharibifu uliotokea na kuanzisha uchunguzi utakaobaini chanzo halisi cha ajali hiyo. Kwa upande wake, Jambo ya RDC linaandika kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliazimisha Jumamosi tarehe 1 Agosti siku ya kitaifa ya wazazi, siku iliyowekwa kwa ajili ya kumbukumbu, shukrani na mshikamano wa kifamilia. Nchini kote, familia nyingi zilitembelea makaburi ili kuanzi wapendwa wao waliotangulia, huku nyingine zikiandaa ibada, mikutano ya kifamilia na kushirikiana. Mbali na kuwakumbuka waliotangulia, maazimisho hayo yalikuwa pia fursa ya kuheshimu wazazi waliohai, kuimarisha maadili ya kifamilia na kuendeleza mshikamano kati ya vizazi katika familia nyingi. Chakula cha pamoja na mikusanyiko ya kifamilia vilipamba siku hiyo ambayo ilikuwa desturi nchini DRC. Serikali ilitangaza kuahirisha mapumziko rasmi hadi Jumatatu tarehe 3 Agosti mwaka 2026 kwa kuwa tarehe 1 Agosti mwaka huu umeangukia Jumamosi, siku ambayo si ya kazi kwa watumishi wa umma. Uamuzi huu unalenga kuwawezesha wafanyakazi kunufaika kikamilifu na siku hiyo ya mapumziko, huku ikidumisha maana ya maazimisho hayo yaliyotengwa kwa ajili ya wazazi na kumbukumbu ya wapendwa waliotangulia. Tunamalizia mapitio haya kwa terranova.cd ambalo linaeleza kuwa baada ya miezi 18 ya kusimama kwa karibu shughuli zote kutokana na hali ya ukosefu salama mashariki mwa DRC, PNKB ilianza tena rasmi shughuli zake Ijumaa katika makao yake ya Chivanga wilayani Kabare, wakati maazimisho ya siku ya dunia ya walinzi wa hifadhi ama eco guard. Zaidi ya washiriki 3,000 wakiwemo walinzi wa PNKB, wafanyakazi wa mashirika wa kiufundi pamoja na wawakilishi wa jamii zinazoizunguka walihudhuria hafla hiyo. Siku hiyo yalitoa fursa ya kukumbusha umuhimu wa walinzi wa mbuga katika kulinda PNKB ambayo iliathirika kwa kiasi kikubwa baada ya kazi kusimamishwa kwa karibu mwaka moja na nusu, hali iliyochochea matumizi haramu ya PNKB, uharibifu wa makao ya viumbe na kuongeza vitisho vinavyo

kweli, la ziada hakuna mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 3 Agosti mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji, na waaga na kutakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye. Moja asubuhi dakika zake mnane katika studio za Radio Maendeleo. Mpendwa msikizaji, kumekucha, kumepambazuka asubuhi ya leo kwenye Radio Maendeleo tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alanza ndiye anashikilia ufundi, mimi naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Karibu kwa vipindi vya asubuhi. Shukrani kwanza zimfikie Eriti Boruto kwa habari katika lugha ya Kifaransa. Mmepokea habari hizo pia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na mimi Alain Kabika. Programs zinaendelea kama kawaida. Itakapotimia saa 1 dakika 15 tutazungumzia hali ya majira kwa asubuhi ya leo, la meteo du jour. Saa 1:20 tutazungumzia bei ya uvunjaji noti, taux de change. Kisha hapo tampisha Hélène Bujiriri kwa kipindi L'autre profil de la femme. Saa 1:35 itakuwa ni matangazo kipindi ya pili asubuhi ya leo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa 1:15 matangazo ya biashara madibisho pamoja na Ibra. Pasambili dakika zake 10 itakuwa ni kipindi mezali ya siku, na leo mezali yetu inasema

jimbo la Kivu ya Kusini. Tunasema asante kwenyu na wale ambao wanatufuata kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Tunasema nyote asubuhi njema na Radio Maendeleo, popote mnapojiunga nasi katika mji wa Bukavu na kando kando. Tunasikika, tunasema asante kwenyu kwa uaminifu wenyu kwa programu za Radio Maendeleo popote mnapatikana. Watu wa Burale, watu wa Shabunda, watu wa Mwenga Centre, watu wa Kitutu, watu wa Uvira, Sangi, Katuguta, Kiliba, Luvungi, Kamanyola. Tunasema nyote asubuhi njema na Radio Maendeleo, Mbinga ya Kaskazini na Mbinga ya Kusini wilayani Kalehe. Tunasema asante kwenyu watu wa Bunyakiri, watu wa Miowe, watu wa Chofi, watu wa Ihuka katika teritoria Kalehe. Tunasema asante sana na asubuhi njema kwenye kupitia vipindi vya Radio Maendeleo. Asante kwa watu wa Bushira, Bushumba, Luhihi, watu wa Mogu, watu wa Chirunga. Asante sana kwa program za Radio Maendeleo. Wakati wina timu saa moja asubuhi dakika 11, nitawacha katika mikono yake ya Lanzar kwa kuwatolea chenga ya muziki, tukingojea pale itakapotimu saa moja dakika zake 15, wakati tutazungumzia hali ya majira kwa siku ya leo kwenye Radio Maendeleo. Tunasema asante kwenyu na mwanzo njema ya wiki. Inawezekana mnakuwa njiani kwa kutoka kanisani, kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunasema asante kwenyu wale ambao wanakuwa nyumbani pia wakifanya kazi mbalimbali, na wengine wamejiandaa kuondoka, wengine mnakuwa kwenye maparking mbalimbali mkijiandaa kusafiri, wengine mnakuja mnafika tayari Bukavu, la zaidi wale wametokea Goma kwa njia ya Ziwa Kivu asubuhi ya leo. Tunasema asante sana, na wale ambao wameshaanza shughuli zao mbalimbali, tunasema asante na bon début de semaine kwa wote.

0: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa tukiwakaribisha nyote ambao mnakuwa mkijiunga kwa muda kama na huu. Tunasema asante sana kwa kutufata katika kipindi L'autre profil de la femme. L'autre profil de la femme ni kipindi ambayo inakuwa kizungumzia mwanamke, inazungumzia kazi ambayo anakuwa akiendesha katika jamaa, katika jamii pia. Kwa siku ya leo katika kipindi hiki tutajua ni nani Mama Odette Wimba, ambaye anakuwa ni kiongozi wa Femme Visionnaire, ambayo inakuwa ni branch ya organization SAO. Na kwa hiyo tutaweza kujua wapi ameanzia kwa kumpigania mwanamke hadi sasa, kipi ambacho tayari amefanya kwa ajili ya mwanamke. Ni haya ndio tutazungumzia katika kipindi hiki ambacho kinapeperushwa angani naye Emile Mwindo. Jina langu ni Helene Bujiriri, karibu tukope sikio. Nimewaambia kwamba wasikilizaji, leo mtamsikiliza Odette Wimba ambaye ni kiongozi wa Femme Visionnaire. Basi tutajua kwanza Mama Odette nani. Mama Odette Wimba, nakukaribisha.
1: Asante sana dada Helene. Mimi ni Mama Odette Wimba, kama vile umesema, niko mke wa ndoa, mama wa watoto, na kwa sasa ninaitwa bibi wa watoto, manake tate. Nimekomaa. Lakini nashukuru Mungu sana kwa kuwa safari yangu kama mwanamke inakuwa na muda vipindi virefu kwa sasa. Tangu ujana wangu nilitumikia haki ya mwanamke, heshima ya mwanamke. Na ni kwa hiyo baada ya mimi kuanza kazi kibinafsi, nilitumika kama mwanamke katika tawi ya program d'action familiale, kweli kiitwa hivyo, iliyoleta maadhibisho kwa mabinti wa wenye ndoa, baba na mama, mume na mke, kuwasaidia kuhusu samani mbalimbali za ndoa na za jamaa, na ikiwasaidia kuhusu kufikiria namna ya kupanga uzazi pasipo matumizi ya dawa au vyombo mbalimbali. Niliweza kuleta mafundisho kwa mabinti na mama namna ya pekee yenye kuelekea samani za kiutu na kupigania haki na heshima ya mwanamke. Tulifanya hiyo kupitia kazi kundi ambayo iliitwa tulitumika en réseau, ilikuwa inaitwa cadre de concertation des femmes œuvrant à la base. Tulitumika, tulikuwa ndani ma organisation mengi sana ya wamama ambao tulijikaza kupigania haki ya mwanamke. Tena niliweza kutumika hata kunivo ya bureau de coordination ya société civile, nilikuwa sawa presidente wa vole femme. Nilifanya ile 2001 mpaka 2003, lakini kazi ya kupigania kabisa haki ya wamama tunaifanya. Na hivi muda ilisonga mbele, tuliweza kukoma mwanamke kuweza kujitegemea binafsi, ilikuwa kabisa lengo kubwa ya maisha yangu, sawa mama, sawa mwanamke. Na hiyo nina furaha sana, kwa sababu leo tunashirikisha ndani, tangu mabinti wetu ambao wangali wanakoma, wamama vijana, wamama wa katikati, na wamama wenye kuwa leo mpindi kwenda mtuwazie maji. Na tunatumika nao, na ni vile tulikusanyika katika kundi inayoitwa

0: ambao umepita ndani na kazi yote ambao umefanya huko mbele haikumsaidia mwanamke kweli?
1: Ndio, kazi tulifanya mbele tutasema kama ikumsaidia mwanamke, ilimsaidia, kwani tulitumika pamoja kwa hii kupigania hali ya ubakaji wa mwanamke. Tulipigana sana ndani, tulimsimamisha mwanamke, tulipigana sana muhali walikuwa bakimshota mwanamke mwenye kuwa na mdudu wa sida, alikuwa akitengwa, akizarauliwa, lakini tulitumika kwa namna ya kumrudishia heshima, na hata anaweza naye kusimama mbele ya wengine kuweza kuwa zamirisha, kuwarudishia haki na heshima ya umutu wao. Tuliifanya, manake kazi tulifanya ilifanya hatua zake, na kwa leo kuona namna nchi inaenda kwa namna ya pekee, sio nchi tu, lakini hali ya kijamii kufatana na finance, umaskini ulizorota sana, bamama banashuka sana, hadi tulitambua kama kwa siku ya leo tutakayoifanya ni kuwarudisha wamama ndani ya ile upamoja, maana yake mukifransa waza sema un esprit coopératif. Na watumike, tusitumike tu kusema nilishapatia watoto sahani ya bunge naishia pale, haiwezi kututunza umaskini. Na hapo tunapigania nini? Tutumike kwa upamoja ili tutoke hali ya kuwa bakonsomateur, sisi tu wakuuzia bengine sahani ya bunga. Kama unauzishaka tomati kwa mfano, usibakilie kwenda

0: kwanza inatuletea susi. Mm-hmm. Kumbe tutauzisha avoka, lakini susi ni tupande avoka, tuvune avoka, tutransforme avoka. Kwa sababu ile avoka wanatengeneza ndani mafuta, wanatengeneza ndani dentifrice, wanatengeneza ndani mave, majani ya avoka. Ile yote ni uwezo na ni utajiri tunayo kwetu, lakini hatuyajui. Ndani ya hii kundi yetu ya sasa ya mama wa visionnaire wa Sud Kivu, tunataka tukue wenye tutaweza kupanda, kulima, kwa kufurnia, tuuzishie wengine, hata tupite nje ya mipaka yetu. Ndio ukomo tunayo ile, kwa sababu kinga ya shinda tiba. Ni hapo tunaenda, tutatumikia ukingo na tutatumikia pia kutiba. Mgonjwa akiwa kando yako, usimwangalie na macho sawa ukoona kitu. Mama, susia kulinda uzima na kuitumikia, tutafanya maajabu. Na kazi yetu ile.
1: Utafikia namna gani lengo hili? Kwani sio kwanza tunaona kikundi kia wanawake kinaanza. Sijui sasa nini. Utafanya namna gani kwa kufikia lengo hili?
0: Asante. Mbele yetu kuna watu, nyuma yetu kuna watu, kushoto kuna watu, kando kando kuna watu. Utajiri wa kwanza ni mtu. Le capital humain comme il dit en français. Saka juu tukichunguza nchi za wenzetu zilisonga mbele. Leo India, China ndiyo walipanda mungazi ya magrande puissance. Nini libapatia ile? Ni watu. Sasa na kila mara tunaposoma ma statistiques, tunapoenda ma village hapa walifanya enrollment ya manini ma election, wanawake ndio wengi. Manake ile uwingi wa wanawake tukiutumikisha bora, tuko capable ya kutransformer jamii yetu. Na tunatumainia kama jumu objectif yetu ingine muko changement ya mentalité. Mwanamke asikuwe wa kuzarauliwa na wewe peke unajipanga kule chini ya ngazi. Hapana. Ile tulifundisha kama inafaa shetu tupiganie tufike katika ngazi ya uongozi, na tuongoze na tuzingatie ni ile ukomo wetu.
1: Sasa kama vile mwanamke, ni shida gani ambazo mmekutana nazo tangu mnaanza kumpigania mwanamke?
0: Shida, asante sana. Hii unayosema ni lazima. Wakati tunakutana na sawa wanawake mkazi yetu ya kupigania mwanamke, mara nyingi kuko responsabilité iko partagée. Ngambo moja, mwanamke kadiri alilelewa mjamaa yake, kama yeye ni wa kunyamaza, yeye ni wa kuvumilia, yeye hapashwi pita mbele ya mwanaume, inatuma anashindwa kupigana, kupiganisha ili afikie naye kuonekana na sauti ya kisikiliki. Ile namna lilelewa. Na mwanaume, kwa sababu dunia huwezi ona mwanamke bila mwanaume. Tuko wote pamoja tunachangia dunia. Mwanaume neka vile lilelewa kusema mwanamke hawezi kusema, ni wa kusonga mwanamke, na inatuma mwanamke anaweza kuwa na initiative ya mzuri sana yenye ingeleta mabadiliko na maendeleo katika jamaa na jamii, lakini hapate espace ya kuiexprime. Na ni ile natusaidia sasa sisi, namna tunaenda ni kumsaidia mwanamke kwanza sikie kama iko mtu binafsi. Kwanza aliumbwa kwa sura na mfano ya Mungu, sawa vile mwanaume aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tulipewa madaraka na fadhila zote na Mungu sawa sawa. Mwazili madaraka wala fadhila, minairudiliaka kila mara, siwezi kuzungumza bila kuyasema. Tuliumbwa tukipewa akili, tuna akili sawa sawa. Tuliumbwa tukipewa dhamiri, conscience. Tuliumbwa tukipewa uhuru, la liberté. Tuliumbwa tukipewa utashi. Tuliumbwa tukipewa la responsabilité. Mungu alitupatia ile fadhila sawa sawa. Kumbe ukishikilia yako na ukizingatia utaitimiza. Na ukishusha mikono basi unazimika. Na ni ile ninawaalika wa mama, tutumie zile fadhila Mungu alitupatia ili tukamilishe umutu wetu ndani ya jamii.

0: Jambo dada.
1: Kuna jambo baba, kuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Amanyasa, nasikio nasifio mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
4: Tati, kana unaona na yuwa kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
3: Abo?
4: Pare wenye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia broderi na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa amezili ya kuongoza atelier yako we mwenyewe.
3: Ah,
4: Serame, na hii formasyo ya kupe kutile aikamata yake siku mingi. Mie

maso ile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao wanakarabishwa kukoro maso ya kompyuta oto ya

kisa. Wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Tunajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika, utakuwa na vitu sana na vya mingi. Huko sasa informatike numa wakutu ewa na kuyua kutumika na ordinatere. Mulunia ya kisasa kana uyua informatike, huko nyuma.

0: kare ni kwa kapare juu nsindikizi yako ni dombia tata yao
1: tonge tatu ili ya lukumi ya kifumu ili ni yevolenye na banda familia yako
0: kwari
1: kwari
0: ii yevolenye bako nisema
1: njoi ya
0: iyo mkonjwa nerudia tena bonde pate minikuwa nkufu sasa gada wangu joni sita wadisa manake yevoda unetani ambia kama mtu wiko na homa kuwate kutapika na kutoka tamu joni tani ambia tunjo kupari nunjo mtu wano konjwa yevoda
1: sikiriza haiko malaria tu haiko kichwa tu haiko kutoka damu tu lakini ukikuwa mutote kona mutu kona homa ya gaf homa ya mingi ukaona mutu anatoka damu mapua mumacho kila tundi yote
0: maneka tundi yote ya mwili
1: ukaona mutu hondoki kichwa kona muruma sana mwili kupandekani anakusana kwa muzamba muzamba ukaona mutu manake yeye kila saki fukuti kona katika ule kona yebura
0: so vile manake na bale bengeni mbanyi wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote
1: hai usi na kwanza usijue usikamate amibi amu ebola amibi haikuwa ke ebola juu ebola kuna tapikisha na nyambisha
0: na natosha damu fasi yote sasa rafiki wangu mbona mie gosebe tu kwangu fagara wangu mie sitapata saranga za kubeba batoto na bibi yangu kwa hospitali sina kitu
1: sikiliza chonge tatu usipoteze familia kuwelewele yako ebola bayilipishe bacha batunzia gla bure bure
0: onetani ambia baba bako na tunzia busha
1: busha bure
0: jo vide
1: zero fra no sikrize na kama uko karibu ya hospitali fulani kimbizia pale hata karibu Saturday Sunday kimbizia pale ba batapata mafasilio na batatunzwa mzuri
0: tuna nilisikia bani nisema kutu kama mtu anagonjwa ebola tukua na etika banganga ba muziki juu shwepeke tukimuzika mtu anezi alizi risikeni sasa vile mimi nilikuwa karibu na hapo sika very man mie siwezi
1: kwa get me nilishona vile iko sana shoko contaminate lakini kwa kujisaidia ubabebe na huyo jibebe bakupime panda vente juu siku makome

na upende kingine kipande juu ya lugesha yake. Alo, tukikamata mfano, kijana anapenda na msichana, toka wanapendana. Kwa kutafuta kesho petetre wawane, wafunge ndoa. Kisha katika maongezi yabo, wala matendo yao ya urafiki, mumoya anakuwa gundua kitu kibaya yenye hakukuwa na najua wala yenye hakukuwa napenda kwa mwingine. Kisha banaachana, mumoya na decide kuachana. Alors, apre kuachana, mwalichukia mwenzake, anaendelea kumulomba ma service fulani fulani, sinezi kwa fulani, nani service za pesa, wala zingine ma intervention kufavere yake. Pale ni makosa selo imezali. Juu haujue rankine wala ene yenye ile separasyo mulifanya ilikreye mumwenzako. Na ile ene yenye ataweka itezi leta ingine mazara fulani fulani nyuma. Njoo maana banasema ukabenga omulamba unabenga ge enshoho yake. Stadir, wakati unachukia mutu,

0: Eso kuenda kuuliza mzee, tufanye nini? Na mzee a partir ya experience ya vyenye alishakaishi anawapatia shauri, anawaongoza. Ndio hivyo.
1: Sasa bwana Gervais, eske unaona sawa vile ba mingi mu ba jeune ba leo bangali na ile habitude ya kukuya kuomba mashauri kwa wazee?
0: Ha, sasa ya leo na ndio pale mzungu aliharibisha. Baze ba zamani balikuwa naishi ndani ya jamaa yao, batoto yabo benjukuu na binjukuluza tusa bana wachunga mzuri. Mzungu alifika hapa akakuletea ugonjwa moya yenye banaitaka hospice de vieillard. Kule kwabo mtu akazeeka, batoto yake bana mkamata banaenda kumutia kunyumba moja, ndio hospice de vieillard. Si hapa Bukavu hatuna hospice de vieillard, lakini Kinshasa iko. Japo si tulikuwa tunasema tuache bila bia hospice de vieillard, serikali kuwa inafanya inahesabia wazee na kuwa inasaidia kila mzee abaki ndani ya jamaa yake. Kama ile jamaa haijiwezi, serikali ikuwa inasaidia na kidogo, kumsa mzee akuwe kufa akiwa katikati ya mikono ya batoto benyali zalaka. Njo vile siye tulikuwa tunazania batoweza tosha luwaya vile, lakini mpaka leo huruma sana muziana paswa kuishi ndani ya jamaa yake. Banjukuba kweba na mupatia tuseme furaha, furaha na kuwa na bambia sana wana mwana napika kabungu wana mwambia ze na mini likuwa kanacheza soa vile. Kwanza mina bashinda na nabawenyesha binyari lifanyaka wakati alikuwa jenu na tuweza hata kubaongoza. Cho hivyo
1: asa wakati munaangalia nyive nye mwisha kuwa na hii miaka, mkikompare wakati yenu yenye lipita na wakati yenye tunaishi leo, shie tunakuwa na telefone hamukukua nazo. Tulisha kuwa na matelevizio hamukukua nazo. Tulisha sirimuka nye hamukukua muna sirimuka. Munaona sawa vile maisha yenu na maisha yetu binatofautiana na muna gani?
0: Kila mtu mwenyana njua Kiswahili hapa Mukavu, ukamuuliza kizungu ni nini, atakwambia sasa kizungu ni kizungu zungu. Tonko kusirimuka ni kugonjwa malali mwaya wanaitaka kifafa, kizunguzungu. So unazima zimu mko na telefone. Nijua ya telefone, njua mpende kitena kusikia shauri ya bali. Mtu anakuita, ulisha tia bubitu bumoya mumasikio, hawezi usikia hata kama ikuwa nakuita. Azee kama njoo ikutera. Mtu anakuita, anatafuta kuuliza habari, wewe uko pale. Sawa leo hii, nadhani kijana ba muhi Bukavu, leo biko banajiuliza tu, saa gani njoo kutakuwa maji entre France kama na inchi kani ile nda Espany ile tu. Sema zee hapawezi kutushurulikia leo, njoo kiwaya ya telefone ile na ya televizyon. Bana sema hivi pali mgini ikamatuwe na televizyon, tafazali ile ile mgini ikamatuwe na jeshi la kigeni. Juu televizyon kisa kamata mgini, televizyon ya iendaki me jeshi ya kigeni kuko wakati na chokaka inaenda. Me televizyon wepeki wangalie bienye nisaka leta hapa, mnaanzaka angalia kitu sawa njoo kama novelase bitu bia mingi mingi, hamuangalia ki hata animu, hamuangalia ki tusema programu kulturele ya kubawonyesha vile batu balikuwa naishi zamani. Na njoo maana mnachanganyikiwa, hamuye chakula gani nafaa kula puriki mtu aishi miaka mingi. Muna kunywa kunywa pombe na mkukula. Japo mzee wa zamani mbele ya kunywa pombe alikuwa kwanza alikula mzuri, de preference anakunywa maziwa ya mingi anatandikia pombe. Na haba kuwa banalewa sawa njie zamani zamani batu haba kuwa banalewa sinye bakuanguka na bakutuka nana munjia, ili haikuwa ina existe. Nivyo
1: sasa munatuona, munaona sasa vile tuko tunaenda wapi shie generasio ya sasa
0: nye siju. Nazani ninyi njoo batu banaitaka watoto wapotevu, lakini sisi wazee wenu watate tukaona mtoto mpotevu tunamuitaka, tunaanza kumuonyesha sawa ule mwenye anakunywa pombe, pombe banaita si machafu pa au kubana na mwenye kaa.

0: haifai ukunywe ile pombe na uyakula. Kwanza ile pombe itakuharibisha maini, itachoma maini yako. Na kama haitike mtoto wa vile, inafatu kukamata nyama ya maini ya mwichi, unainunua. Tena unanunua whisky, unatia muver. Unakamata ile nyama ya maini, unatumbukiza muver. Ye peka taona vile ile whisky itachoma ile nyama ya maini. Na njua nasema se, ah, kumbe njua hivi machafupanya, itafanya maini yangu. Ju, benyebi kumina kunwa ile mapombe, mina kuyaka gondwa. Ugonjwa moya banda itaka hepatite, malinye, muankore, je ne sais pas quoi. Inaleta kanser, hapana, hapana. Sio bazamani hatukuwa tunafanya konkuri ya bulafi. Tulikuwa tunafanya njo konkuri ya bulafi. Bulafi, unakula. Kama wenji unakulaka, bengayo unasema sawa. Na huku mnene wakutipuka la robustesse. Leo hii, ukatafuta babijana benye bikoba na peze 90 kilo, 90 kilo. Bikoba chachi. Mie nafundisha hapa kuhi ESP hapa. Itaweza tafuta mba etudia hapa mu ESP. Etudia mwenye na peze 90 kilo, 90 kilo, 100 kilo, habiko. Bote ni tuembamba, tuembamba. Juu hapa kule mzuri. Na wakati wana konsaka chakula, pana kunywa bule bupombe. Haiko batoto ba ESP njoba pana kunywa kabile. Me, bengine benye haba somu akisha kosa chakula utaweza ona na kuomba hata umupatie milifu na juuliza milifu natafanya nini ukisha mpatie ayo kisha minitu makumi mbili unaona alisha kuwa mwingine mwingine jali kamata kapombe kambaya hauni tena clear
1: periode eno kulikuwaka kasiksi, kulikuwaka pombe zingine za zinatoka mu migomba. Kwa hii periode yetu, migomba zilishaka gonjwa huko na viona. Na hakuna tena ile pombe ya zamani, ile pombe ya kiasili. Alafu leo tunaona ni majinjo zinakuya, mapombe za kutoka huko na kule. Vijana wanaweza kufanya nini wakati yenye ile pombe ya zamani haiko tena?
0: Unasema kasiksi. Kasiksi ni mo yenye inatoka kisha independence. Zamani zamani kila mushi, mina sema juu ya vazi. Kabila zingine nazo nitaziseme. Zamani zamani kila mushi alikuwa anakamua pombe yake na anapenda ikuwe mzuri sana kwa gisi apres de jour. Sana iservire kubingine wanasema kabisa. Hapa Mungu alitosha pombe ya mzuri, njoo yenye walikuwa wanaita mumashi, mamvu masimara. Sasa wakati independence inafika, batu banageuka wa maskini, wakaanza tengeneza pombe, yenye wanatia mai mingi mingi, njoo yenye wanaitaka kasiksi, na banaanza iuzisha, njoo kasiksi. Me, hapa mwisho mwisho, kuhili ya iju kulikuwa kunatoka pombe mzuri sana, walikuwa wanaita ayo bwina. Njo pombe zenye bazabani balikuwa banakunywa. Tuingie kumakabila zingine. Makabila zimoja zinakunywa pombe yenye banatengeneza a partir ya muhindi. Banaita mandru au mandrakwa. Bengine banakunywa pombe banaitosha kumchikichi. Banasema pombe ya mungazi, vende palme. Vende palme ya yenye bangali wana chuma tu sasa hivi. Inakuwaka mzuri sana. Hapa Bukavu zilisha punguka. Lakini midua ya 5 litre ya 20 palme. Ukaipatu utaweza furahi. Njo vile. Sasa nyie. Unasema mko mnakunywa ju. Kamata pombe moja ilifika hapa juzi juzi. Banaandika ko Serengeti. Usome mzuri mzuri kuile pombe. Fancy mouth. Wana banaandika chini ya chupa. Export. Darsi. Muko munaikunywa hamusomi pahali. Export Darsi. Njo kusema bandugu yetu ba Kenya banatengeneza ile pombe na banaituma mu Darsi. Democratic Republic of Congo. Kwa nini banaitengeneza banaituma tu mu inchi yetu? Si hapa njo kwenye bati ya Bukavu banasemaka Bwema inaziti. Kwa nini hapawezi sema hii pombe tutaibeba Zambi au tutaibeba Uganda? Mewa nasema siye tu. Mulifanyaka nani kontra na batu wa Kenya zeba kweba na watengeneze Serengeti. Yen.

0: kuzeeka ni kosa ya nani? Si kosa yako. Eh? Nye hamulimi. Hamulimi. Oru Biblia nasema, selui kine travai pa, ne manspa. Wee haba Mungu. Unalimaka? Unacheka. Barafiki yako banalimaka? Aha. Wakati muko mnaona siwa zetu nalima hapa simuna tuseke yaka. Zapo tuko tunafanya exercise moya alafaa itile e agreeable. Itile kumwili yetu. Jusa mtu yuko analima, anakunja mgongo, anatumikisha mikono na migulu. Iko sawa mtu yuko anashofe moteri yake. Juu, hii mwili yetu yuko moteri. Ukaiacha, uitumikishe, itaweza pata kutu. Na mtu hatukaki kusamba mikono wazi. Ile njoo mimi napesha kuambia. Mbele utoke kusamba, utaweza pata buyoga. Unaibebe. Utaweza pata ndizi, unaibebe. Utaweza pata panzi, utaweza pata chicha ya ndege. Au utaweza enda kusamba kwa se, mimi naenda kuchuma kitu fulani. Samba inakuwaka kesi, lakini nyie hamjui vipi. Kazi yenu ni kuikala tu. Mko na miaka 30, mangaribu narudia kunyumba, unaanza kuuliza, mama, tunaria na nkoro prepare. Mama wa miaka 10, unaanza soa mie, njua angalia na pesa kukulisha, sini haya. Babijana, mina pesa kubambia, conseil mbili ya mufranse. Kuko Rwamwe wa France, Henri IV, akasema hivi, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Labourage, kulima, pâturage, kufuga, ufugo. Tena kuko principe ingine yina sema hivi, pour qu'un peuple subsiste, il faut qu'il soit agricole et guerrier. Kama tunapenda tubakie, na siya hapa, chini, hapa. Ku planète Terre. Il faut que nous soyons agricoles. Donc, tu es capable de produire chakula yetu et guérir, c'est-à-dire qu'y protéger. Qu'y protéger, par exemple, contre les inondations ou encore contre les criquets migrateurs et ainsi de suite. Padiri Akisa Marisa, Kubira Nasemaka, Munikona Maskia, Kuskia, Oski. Kama hamulime, mukakufana njala, nikosa ya nae. Mkaanza kunya kunya bubaji litoka fasi fulani ya mju siku itabavimbisa tumbo munapasuka kosa ya nani sini suicide ili haiko kufa ni kujiua suicide.
1: Neno la mwisho Bwana Gervais Chiralwirwa.
0: Nafurahi kwa sababu hapa kwetu Bukavu kuna kwaka association mmoja wanaitaka wawe wazee wetu. Sasa nyinyi vijana, ingefaa mkweba etudia, mkweba chomer, mkweba petit eleve, mkwe mnaomba audience ku association yenye banaoita wawe. Me kama hamutu frekante kazi yenu. Merci.
2: Tulitoka wapi?
1: Aksan sana Bwana Gervais Chiralwirwa. Merci vijana wapendwa, mnasikia wito. Tufrekante wazee, tuwaombe mashauri, tuwaulize experience ya maisha. Na kufikia hapo tunaweka nukta kwa kipindi hiki. Bwana Gervais, tunasema mara tena aksanti kwa kutupokea.
0: Sawa na wewe aksanti kwa Radio Maendeleo, radio ya raia.
1: Aksanti na tuonane kwa kipindi kingine. Tunawashukuru.

ulitoka wapi na tunakwenda wapi? Mila desturi ziko wapi? Tunakwenda wapi Afrika? Dedicated on the beach.

Shukuru Mwenyezi Mungu, ni muda wa kufata namna gani vipindi vitaendeshwa mchana kati wa leo. Itakapotimu saa 6 kamili, itakuwa taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa, naye Miriam Mufano. Itakapotimu saa 6 na dakika 15, hizo habari zitatolewa kwenu naye Alain Kabika. Itakapotimu saa 6 na dakika 13, itakuwa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6 na dakika 45, itakuwa matangazo ya biashara na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili, itakuwa kipindi chenu kipendelevu mchana mwema na Radio Maendeleo, na hapo itakuwa kutuma ujumbe fupi kwenye namba 0992046615. Itakapotimu saa 7 na dakika 13, itakuwa kipindi Echo de Radio Club, na leo wanakuwa na mada watawaletea: kwa nini siku hizi watu hawaheshimu tena kanuni za desturi za mila? Hiyo ndio swali ambao watu wa Radio Club wanauliza. Itakapotimu saa 8 kamili, warastamane watajitokeza katika marudilio ya kipindi. Itakapotimu saa 8 na dakika 13, itakuwa kipindi chenu rekodi mulizo mulizo ombeana ama disque demandé. Itakapotimu saa 8 kamili, itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati. Basi hatujafika hapo, ila ni muda wa kufata muziki wa kuingilia kwa kufata taarifa zenu, kutoka Miriam Mufano naye Alain Kabika. Karibu kufuata.

0: 2020. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Inatimu saa 6 za mchana dakika 24 hapa studioni. Umefanya vyema, tunakushukuru.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Tuzungumzie mambo ya afya katika taarifa ya habari. Jimbo la Kivu Kusini limehesabu visa 1033,926 vya ugonjwa wa suluba. Kati ya visa hivi, watu 523 waliweza kufariki tangu mwanzo wa mwaka huu 2026. Mtaa wa afya wa Ibanda hapa mjini Bukavu ni miongoni mwa mtaa ya afya yenye kuguswa, sababu mtaa wa afya wa Ibanda peke yake umeorozesha visa 1,553 na mtu mmoja kufariki. Ndivyo amejulisha mhusika na habari za afya kwenye idara jimboni husika na afya jimboni Kivu Kusini, Justin Bengeya, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Yote inatokana na uhaba wa dawa kutibu ugonjwa huo. Kwa hiyo Justin Bengeya anajulisha kwamba kutaandaliwa kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa suluba tokea tarehe 4 hadi tarehe 5 hadi tokea tarehe 4, na kampeni yenyewe itadumu siku 5 popote katika jimbo la Kivu Kusini, huku akialika wazazi kuandaa watoto ili waweze kutolewa chanjo. Justin Bengeya amesema:
2: naelewa kama ugonjwa wa suluba ni ugonjwa hatari, sio tu kwa watoto, kwa sababu inaua kwa haraka. Kwa hiyo posho tunamaliza, jimbo letu limemaliza na visa 1,602 na kumefariki tena watoto 26. Donc unasikia kama hii suluba ni ugonjwa hatari, na ni kwa hiyo tunaomba wamama wajikaze hivi, tunaanza ile kampuni ya kuchanja watoto juu ya kuwakinga juu ya suluba na rubeole, pia polio. Tunaomba wamama wajikaze, wabebe watoto, sababu hiyo kampeni inaanza iposho ya inakuja, na kama uko mtrafi yenye itakuwa na retari kidogo, inaweza ikaanza le 6 ama le 7 août. Me tunabakia tuko tunafuatilia kusudi mwaile posho mitaa zetu za afya zote 34 zianze na wafanye ile siku 5 juu ya kukinga watoto wetu kwa hiyo ugonjwa ya hatari ya suluba.
1: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo, kipindi ya playoff ya mashindano ya vikapu mjini Bukavu itaanza weekend ijayo. Hii ni kisha kumalizika kwa hatua ya 6 bora iliyochezeka weekend inayokwisha. Mechi mbili ndizo zimechezeka. Bese the Kings imeshinda Bese Caviar kwa vikapu 18 dhidi ya vikapu 79. Ushindi huo unapelekea Bese the Kings kujikamilisha kwa kipindi ya playoff. Bese Kabono imeshinda Bukavu United kwa vikapu 74 dhidi ya vikapu 72. Kwa sasa Bese Kabono inashikilia nafasi ya kwanza ikiwa na nafasi ya pili na alama 9, wakati Bese the Kings inashikilia nafasi ya tatu na alama 7. Kwa mwisho, Bese Maendeleo

Mfano kwa taarifa katika lugha ya Kifaransa, nawe Alen Kabika kwa taarifa katika lugha la Kiswahili. Ni kipindi ni muda huu mtafata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali mbali. Ila tunatoa kwanza mkono wa pole kwa jamaa zote zilizokumbwa na msiba. Jamaa ya Chishungu Murimanya Manya inayo huzuni ya kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto na binti yao Musimu wa Chishungu Blandine amefariki pa Kinshasa tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kilio inafanyika pa Nyamugo Shuni kwa tate pale mugaraje ya De Poto. Pagoma ni pale kifuani na mize ndipo kilio kinapatikana. Kwa niaba ya jamaa imeletwa saini na Murimanya Chishungu Joseph Manya, baba wa jamaa. La famille du fait Justin Colomoni Twambile a le regret de vous annoncer le décès de leur sœur, Dr Martine Colomoni Ntumba, survenue à Bukavu aux cliniques universitaires après une longue période de maladie. Que ce message parvient à toute la communauté kassaïenne se trouvant à Bukavu, à Kinshasa, au Kassaï, et à tous les amis et connaissances. En attendant, le programme des obsèques, le deuil se tient au domicile 6 sur Avenue Roudouvira pour la famille Godelive Nkolomoni signe ses communiqués. Jamaa ya papa Joseph Chigalu ina huzuni kubwa ya kuwajulisha ndugu na marafiki kifo ya wavijana wao wawili Claude Biamungu na Emmanuel Chiza Birindwa iliyojitokeza katika msiba wa barabarani pamuhumba Bukavu jioni ya tariki moja mwaka ya tariki moja mwezi wa 8 mwaka wa 2026 pa muumba. Habari mbaya iwafikie jamaa ya Claude Biamungu pa Kaziba pale pa Buhozi pa Mulengeza Panzi, wote waliomjua bwana Emmanuel Birindwa pa Kabare Koloezi na fasi ingine. Mili ya wa marehemu inalindwa kunako morgue ya clinic universitaire pa Bukavu. Mipango ingine italetwa baadaye, inasainiwa naye Joseph Chigalu. La famille de Chigalu a le profond regret de vous annoncer le décès inopiné de monsieur Claude Biamungu Kaulaga et monsieur Emmanuel Chiza.

huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu na marafiki kifo ya mtoto wao Chirinda Luka, kifo ambayo ilijitokeza siku ya Mungu tariki 2 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 kwenye kituo cha afya ya Sebe Kanyamugo. Habari hii ya huzuni iwafikie watu wafuatao: jamaa ya Kauzi Chibulu Landa popote inaopatikana, jamaa ya Chofi pa Bugobe Kabare, wandugu na marafiki wote waliomfahamu marehemu. Mipango ya kilio itafanyika siku ya leo siku ya kwanza tariki 3 mwezi wa 8 pa saa 1 kukamata mwili wa marehemu kunako morgue ya kliniki universitaire IOB, kujielekeza Chidao Mogo kwa ajili ya mazishi siku ya pili tariki 4 mwezi wa 8 pasa 4 kusambaza kilio pa Chidao Mogo. Kwa niaba ya jamaa Pascal Zagabe mloko wa marehemu, César Bissimwa mkubwa wa marehemu, Prince Marcel mloko wa marehemu ndio wamesaini tangazo hili. Mwisho wa matangazo ya kifo, tunatoa mkono wa pole kwa

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote shimoni.
4: Jambo papa Jemanuka.
5: Jambo papa Wenga.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana,
5: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
6: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
4: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndikuwa nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo na kuanzia sasa nitakuwa mbele baba
6: sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
4: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
5: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
7: Amanyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
8: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu niliipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
7: Abo?
8: Pare! wenye wanafundisha ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia mashini kudisposition ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pale pratike ni mingi sana. Pale walitufundisha pia modeli na kuyua kushona robe swale na kila modele ya nguo, na wakati unamaliza unapata mrevee yako na unakuwa amezile kuongoza atelier yako we mwenyewe.
7: Ah,
8: Zerome na hii formasyo ya kupe kutile aikamata yake siku mingi. Mie

Atara na formasyo ile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao. Wanakarabishwa kuformasyo ya kompyuta oto ya mwezi moja.

mingi sana. Wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Tunajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika, utakuwa na vitu sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numa wakwitu ewana kuyua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyue informatike, uko nyuma.

0: Masua multimedia range metie inapatikana
1: ndani ya poste ya Bukavu ku etage
0: karibu ya banke centrale.
2: Utaona tablo yenye wanaandika hapo centre de formation a multimedia range metie, na pale unasoma kufuatana na muda wako avant midi sawa vile après.

Inatimu ndani ya chumba ya studio ya Radio Maendeleo saa 7 na dakika moja. Ni muda wa kufata mchana mwema na Radio Maendeleo. Hiyo mnapoisikia ni kiingilio ya kipindi chenu kipendelevu. Mwanze kujianda, mujitayarishe kabisa, sababu tunataka anza kipindi maalumu, kipindi cha kutakiana mchana mwema. Si mwingine ni Bi Natali Nganga hapa mbele ya microphone, na Chizungu Joseph Chizungu l'homme au doigt d'acier ndiye iko akishikilia tashkota. Punde si punde mutafata kipindi chenu, ila Joseph Chizungu panda na

Mchana mwema na Radio Maendeleo, wasikilizaji wetu mahali popote mnatufuata. Sisi ni Radio Maendeleo, radio ya walio wengi. Si fasi ingine ni ku frequence 88.8 MHz na 91.7 ama ku www.radiomaendeleo.org. Muko mnatufuata saizi, tunawapenda sana nyinyi. Bila nyinyi sisi atupo. Ndio maana tunaendelea kuambia karibuni kufata kipindi mchana mwema na regle DJ ya namna tutatembea katika kipindi hiki. Ni kuandika ujumbe fupi kwenye namba 09 94 04 66 15. Hapo unaweza kuandika ujumbe fupi, useme unatakia nani mchana mwema. Ninakuwa tayari na ujumbe ya bwana Jospin. Anapatikana hapa Bagira mu quartier Fariala. Anasema anatakia mchana mwema ndugu na marafiki mahali popote wanapomfuata. Si mwingine ni Jospe Sambiri, ndiye ametuma ujumbe fupi. Inaonekana alichukua namba wakati tulikuwa tukipana programu yetu, na hivyo ndivyo tutaendelea vipindi vya mchana. Tunawatakia kila laheri na fanaka. Radio Maendeleo, radio yenu, radio ya walio wengi, radio machachari, radio yenye kuwaburudisha, kuwapa habari motomoto za huku na kule. Basi karibu kufuata kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo.

Mchana mwema kwako ni wewe Akili Nyantis kutoka Panzi. Unasema mchana mwema kwa wajournaliste wote wa Radio Maendeleo, pia kwa ndugu na marafiki. Tunaenda hapa Buozi, Kalagane, watu wa Panzi Mushununu, watu wa Essence Major Vangu, Cour Supreme, Losac, bonjour.

mini sana. Tunayana Papa Claude kutoka Kalambo. Anasema natakia mchana mwema wazazi wake na bibi yake na bebe wake wa mupya katika jamaa yake ni Mugisho na Kahanga Claude kutoka Kalambo. Anatakia mchana mwema mke wake, bazazi yake, hata sisi.

Mushununu pale ku solidarité kasiye buozi nyantende kahemba munatufata tano juu ya tano na sisi tunawapenda na sisi tunawajali aseme tunakuwa na ujumbe ya Fidele Pakalonge aseme anatakia mchana mwema kwa mpendwa wake Justine Tumaini anamtakia mchana mwema aseme huyu ni mke wa mapenzi ya Mungu mke wake wa ndoa aseme wako wanatayarisha ndoa ndio maneno ambayo Justin anatuambia mchana mwema watu wote wa Nyantende tunawajali kabisa tunawapenda tunawasamini tunajua kama bila nyinyi sisi hatupo ndio maana tunawatakia kila laheri na fanaka aseme watu wa Irambo wewe uko pale Irambo lakini hauko naandika jina yako andika jina lako na uandike watu gani unaweza kusalimia ni Bina Talinganga ndio iko anawapeperushia kipindi mchana mwema mchana mwema na Radio Maendeleo Jedone Chubaka Pachikoni Kasha anatakia mchana mwema wasikilizaji wote na jamaa na marafiki hata mke wake Victoire mke wangu Victoire Buhasha aseme ndugu gentil Kulimushi na Etienne Mulindwa unamutakia mchana mwema mchana ya amani mchana ya baraka tunapata ujumbe ya watu wa Kalehe.

munatuonesha kama muko punde sipunde, muko bega kwa bega, muko mkono kwa mkono. Tunaona mchana mwema kwa jamaa ya Papa Rukeba pale Buolo ya ine, jamaa ya Papa Mususa pia, tunaona Mama Furaha pale Panzi. Tunakutakia mchana mwema. Mchana mwema kwako si mwingine, tunaona Freddy Chimpumpu.

Unaweza kutuma ujumbe fupi kwenye namba 0994046615 katika vyumba vyetu vya studio ya Radio Maendeleo. Inatimu saa 7:10 ni kipindi mchana mwema. Pia wale ambao wanatufuata kwenye mtandao ku www.radiomaendeleo.org, sifasi ingine ni ku 88.8 ama fréquence numérique, fréquence de ya walio wengi, fréquence ya watu wengi. Pia munaweza kutufata ku 90.7 kwa wale ambao wanakuwa kando kando na mji wa Bukavu. Tunawajali kabisa, tunawapenda, tunawatakia kila laheri na fanaka. Mungu awabariki, Mungu awatendee mema. Munapotafuta mupate, munapoenda tafuta riziki yenu, Mungu awatendee mema. Tunawatakia mchana mwema.

Tunapata ujumbe ya kaka Patrick. Ni Patrick Orense. Orense aseme anatufata tano juu ya tano. Anatakia mchana mwema wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Pia anatakia mchana mwema kwa ndugu na marafiki ambao wanamjua kwa jina ya Patrick. Tunapata ujumbe ya kaka Justin Chubaka. Chubaka anasema anatakia frere wake Olivier Pabuhozi na jamaa lake pale pa Muresa pa Walungu, bila kusahabu mke wake mama Beatrice. Asema namutakia mchana mwema, kila laheri na fanaka. Wandugu, tutakiane mchana mwema. Mungu anapotupatia neema ya kuonana, neema ya kupana hiyo pumzi, tuweze kutakiana mema. Tunakuwa na ujumbe ya kaka Christian Josue.

Mchana mwema kwako si mwingine ni kaka Orbi kutoka Fever. Unasema unatakia mchana mwema na unatusalimia. Unasalimia pia rafiki yako Jeme kutoka Irambo. Unasema unalomba mziki ya Mboso lakini sio muda, sio kipindi ya kuombeana mziki. Utachunga itakapotimu. Itakapotimu saa 8:30 ndipo utaomba muziki. Lakini kwa muda kama na huu ni kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Aksanti sana ndugu yetu Obi kutoka Fever.

Tunapata ujumbe ya Eli kutoka Lise Wima, anatakia Christelle, anamtakia mchana mwema. Aseme yeye iko pale kulise Wima. Merci sana ndugu yetu Elia. Elia, mchana mwema kwako.

Aseme batu ya chierano biko wana tufata tano juu ya tano. Na pale chierano tunaona mubolwapa. Aseme iko na tufata tano juu ya tano. Pale boya, pale boya. Aseme unatufata, tunakushukuru ndugu yetu. Na sisi tunakupenda, na sisi tunakujali. Mungu akubariki kabisa. Tunapata ujumbe ya Justin tena kutoka Irambo. Aseme anatakia mchana mwema ndugu na marafiki na wote ambao wanamjua kujina ya Justin. Tunapata ujumbe ya ndugu yetu, anasema yeye anatuma ujumbe fupi. Haiko mbali na Radio Maendeleo. Aseme anaketi hapa tu pembeni ya poste. Hapa pembeni ya poste unatusalimia, lakini haukuandika jina lako, ila ujue kama tulipata ujumbe wako. Unapashwa andika jina na mahali unapo tutumia ujumbe. Aksanti fundi wa mitambo Panda na kibaba cha mziki. Ni mchana mwema na Radio Maendeleo.

Mchana mwema kwa mitamba yote ya Bukavu. Mchana mwema kwa kwa mitamba eme bula bula. Anisifa Bulambo, Denis Mazambi, eme wabatinga. Aseme nyinjo muna kamata mitamba. Muna ikamata kabisa, muna izingira. Mchana mwema kwa watu wote wa Kavumu, tunaendelea kuwapongeza na kuambia tuko pamoja nanyi bega kwa bega. Tunaona Gadele Mwamurola pale Kavumu, pole sana, Mungu awatie nguvu. Na Mwinja Murola, Imakile Murola, Francine Murola, Madame Koji, tunawatakia kila laheri na fanaka.

Boule au premier, boule au deux, boule au trois, boule au quatre, boule au cinq, boule au six. Tuna enda chimpunda pale. Pale nyamuna gira muna tufata tano juya tano. Onel janda. Tuna wapenda wandugu. Tuna wajali kabisa. Muna potu shika mkono. Na sisi pia tuna washika bega. Ni bega kwa bega, mkono kwa mkono. Watu wa Nyamugo Soko, watu wa Nyamugo Mukonde, watu wa Nyamugo Shuni, tunawapenda sana. Mungu, Mungu Lavwa, Mungu Snell, Mungu Ruzizi, Mungu Meteo, Mungu Telecom. Mchana mwema kwenu. Tunawajali kabisa. Tunawapenda. Bila nyinyi sisi hatupo. Tunaposema hilo si kwa bure, tunajua kipi tunachokinena. Tunakuwa na ujumbe ya ndugu yetu Patrick.

Jamaa yote ya Bunene, Kitanda, tu abu, tu sabukavu. Tunawatakia mchana mwema. Aksanti ndugu Patrike. Tunaona kama wewe uko pamoja na sisi, unatupenda sana na sisi pia tunakupenda. Birindwa tena narudia mara moja. Unasema unatufuata tano juu ya tano. Aksanti Birindwa. Na sisi tunakupenda. Na sisi tunakujali. Unasema mchana mwema. Kikundi yote ya Union de Kalulu, kwa President Ganze Chigalu na kwa komite nzima zote za wa membre wa Union de Kalulu wote, asemeni mugisho.

Mchana mwema kwenu nyinyi wote ambao mnatufuata mahali popote. Muko pamoja. Ninakuwa na ujumbe ya ndugu yetu Dieudonné Chubaka. Unasema unatakia mchana mwema watumishi wa EPST, surtout wale wa Serni wanaokufuata na wanapenda vipindi wa Radio Maendeleo. Na unasalimu pia wahariri wote wa Radio Maendeleo. Na sisi tunakupenda ndugu yetu Chubaka. Bila wewe sisi hatupo.

Punde si punde mutafata kipindi kutoka Radio Club. Leo anakuwa na mada inayosema kwa nini siku hizi watu hawaheshimu tena kanuni na desturi za mila zetu. Basi ni kipindi mchana mwema kinenda kumalizika.

Tunakuwa na ujumbe ya Papa Songa, Songa Yogolelo. Unasema unatufata tano juu ya tano pale Mwenga. Watu wa Mwenga, eh. Watu wa Mwenga,

0: Kwanza, Radio Plebe ya muji na kando kando.
1: Karibu wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo kufuata kipindi Echo de Radio Club. Echo de Radio Club ni kipindi ambacho kinakuwa kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Ngambo ya ufundi tuko na Papa Chizungu Tauliro Amanwa. Hapa mbele ya mikrofoni ni mimi Janvier Irumu. Ila siko peke yangu ndani ya studio, ninakuwa na wandugu
2: Badi Banga, Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club ya Nyamungu.
3: Kandanda Biringanine ya Nisele Panafricaniste.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi, mnasikia kama siko peke yangu ndani ya studio, tunakuwa kabisa kundi kubwa sana. Ila kwa siku ya leo tuliwaandalia mada nzuri ambayo tutazungumza kuhusu kwa nini siku hizi watu hawaheshimu tena kanuni na desturi za mila yetu ya Kikongomani. Kwa nini siku hizi watu hawaheshimu tena kanuni na desturi za mila zetu za Kikongomani? Ila wale ambao wanapenda kuchangia nasi kwa mada hii wanaweza tuandikia tu message ku 097 043 0 0 tarudilia 097 043 013.

0: inasema juu ya wasikilizaji kama namna gani watu anasahabu mila yetu ya zamani, sirtusi wakongomani hatu kamate tena mila.
1: Papa Gato, sitenda mbali, mimi nakuswali tu, kwa nini siku hizi watu hawaheshimu tena mila na desturi zetu za
0: kitu? Ndiyo papa Janvier, unajua sijue kama ni kizalikio yenyewe nazalikio kwa hii siku wala namna gani. Juu hatujue watu koma wanaanza kusahabu mila yao ya zamani.
1: Ndiyo.
0: Unajua kama si tunazoea kuonyesha watu hapo ku read maendeleo kama mtu hawezi kuishi wala hawezi kuikala na wazazi wenyewe walimzala bila kuwauliza mila. Kwa leo nako kujikuta babijana wa mingi na wapapa, sijui kama ni uzazi aimi ya hii yenyewe nazaliwa kwa hii siku, ndio maana hawapendi kukamata mila. Ayulikano unakokuta unaambia mtu hawezi fanya kitu bila utiamu mila ya zamani. Unasikia yeye anakuambia kama ile yenu ni ya zamani. Hatujue vile. Ijapokuwa tukangalia mzuri tukakushukuta kama mila njoo iko natumika mubitu yote wa kongomani. Kama wewe hautumike na mila yako ya kikabila yako, unajua kama hakuna kitu utafanya. Hata ukue nani unapasha kutumika na mila yenu ile watate wala wale wazee wa zamani waliachaka watate yetu wenyewe walizala kwa wale watate. Nasikia papa Janvier.
1: Niko kufuata papa Gaston.
0: Ndio. Juu unakuwa kuzikuta mingi sana. Akisha soma tu anakuwa na masomo kabambi.
1: Ndio.
0: Bo anatoka yake anaenda kama ni Bulaya. Sasa unaweza kumtatea kanisa kuwa swate banamwambia unajua kama wewe ulikuwa kama Mwega. Wale unaona kama ulikuwa kama Mushi. Wale unaona kama ulikuwa kama Mkasa wala Mfulero.
1: Ndio.
0: Nasikia. Wanamwambia wale watatea lazima tunapenda tujue ule mtoto wetu mwenye mlizalaka kule kwenye alindaka, tuanze kumuonesha kisi anapasha kuishi kule na akuwe najua ile mila yetu tuko naishi.
1: Asante sana
0: papa. Yani kamata anakuwa kusema kama mie siwe vile wenye mwa kule, nisa kwangu Bulaya.
1: Nisa kwangu Bulaya, vile
0: siwe mila, siwe mila.
1: Asante sana. Papa Anise, nakuswali tu hiyo swali ambayo niliuliza papa Gaston. Kwa nini siku hizi watu hawaheshimu mila na desturi zetu za Kikongomani?
2: Aha, asante sana kwa kunipatia kauli. Kabisa nasema hii mada ni mada nzuri sana.
1: Ndiyo, asante.
2: Kwanza kwa kuwa hii mada iko nzuri na uzungumza juu ya mila.
1: Ndiyo.
2: Na naona regret kuona gisi le gardien de la culture chi hatukumu alika umu shakulwe konda mwenye ndaro wa bakulukulu. Kabisa angilikuwa angilituonesha namna gani mila watu wako wanaenda kuisahau. Na angituonesha vitu mingi sana. Lakini kupitia hiyo swali ambona ni swali kwa saizi.
1: Ndiyo.
2: Kabisa sisi wote tunaenda tuna sahau mila zetu.
1: Ndio.
2: Unaona hapa kwetu mjini Bukavu.
1: Ndiyo.
2: Ama kwenye jimbo letu la Kivu ya Kusini. Tuko na kabila mingi sana.
1: Ndiyo.
2: Na hizo kabila, kila kabila iko na mila yao.
1: Ndiyo.
2: Sasa wakati unakutana sisi vijana ambao tulizaliwa ndani ya mtaa vile, tunaanza kuwa nasema kwamba eti hatuwezi kuiheshimu tena mila.
1: Ndiyo papa Anise.
2: Ingalau ile mila ni kitu ambayo inatuweka sazi moja.
1: Ndiyo.
2: Kama leo uko nakutana watu wanakufa ovyo.
1: Ndiyo.
2: Ni kwa sababu hatuheshimu tena mila.
1: Ndiyo.
2: Tuko tunafikiria kwamba mila ishakaisha.
1: Bishakakufa,
2: bishapita, ni vya zamani. Unamwambia no, inabidi kufanya hiki na hiki kwa sababu mila yetu inakataza hivi. Ama inasema hivi, anakwambia bile ni vionyo vya zamani vile.

0: kwambia kuna mulozi yule. Sasa kuna kimbirigiti. Aba yu hata kwanza tena kama kungaliki Lubunga.
1: Ndio.
0: Hawajui kama kungaliki ngombe.
1: Ndio.
0: Unaona? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu tuko tunenda tunasahau mila zetu.
1: Ndio.
0: Na hiyo kusahau mila na ndio iko inatuma inapelekea kabisa watu wengi wanakufa bila kujua ni kitu gani inamuua. Ni kwa sababu alineglige mila.
1: Ndio.
0: Unaona? Tukamate mfano kama watu ambao wamekwisha kuoa, wamesha kuwa na wamechangia damu. Kuna vitu ambavyo hawezi kuwa tena wanatamka ndani ya majamaa zao.
1: Ndiyo.
0: Na hiyo yote ni mila.
1: Kufuatana na mila tu hiyo.
0: Ni kufuatana na mila tu.
1: Ndiyo.
0: Unaona? Huko wakati unaweza kuwa mnazozana tu na mwanamke, unamwambia kinywa mbaya, na ukishamwambia ile kinywa mbaya, ile design inakuwa kubareka wanasema mzombo.
1: Mzombo.
0: Ni mzombo. Deja wewe unasahau kwamba na ile mzombo ambao unasema inabidi kufanya vitu yenye banaita mukifaransa rite.
1: Maseremoni
0: fulani
1: ya kuitosha,
0: ile inakuwa sawa vile ni kitu lilamusha, kama ni pepo njo, kama ni mizimu njo lileta, inalomba mila tu njo inaweza kumaliza hiyo. Na ndio kwa maana uko nakutana watu wengi wako wanakufa hawajui ni kitu gani inawaua, kwa sababu wanatamka vitu ambavyo hawajui.
1: Ndio.
0: Hawana hiyo wakati ya kusema kwamba wanaweza kusogelea wazazi wao na kuwauliza juu ya mila.
1: Ndiyo.
0: Kuuliza mila inasema nini? Kanuni na desturi ya mila ni gani?
1: Ndiyo.
0: Na wakati unazogelea mzazi wako na unamuuliza, na mzazi anakuambia, na kuambia kabisa watu wengi utatembea kama vile mila inasema.
1: Asante papa Anise. Mama Georgette tu naona kuswali hiyo swali tu. Kwa nini siku hizi watu hawaheshimu tena mila na desturi zetu za Kikongomani?
2: Asante sana papa Janvier. Kuswali, unaniswali.
1: Ndiyo.
2: Mie kungambo yangu naona iko sawa, ile kizungu kinakuwa bato wanazia civilization.
1: Ndio.
2: Na ile civilization inadanganya watu wa mingi sana.
1: Ndio.
2: Sitaenda mbali, tuko tunaona leo mie kwangu yenyewe najua inatuma.
1: Ndio.
2: Hatupokeake tena wageni ba kutokea kwa mavilaji yetu.
1: Ndio.
2: Unajua kila Wakongomani tuko na kabila za mingi sana Mkongo.
1: Ndio.
2: Hapana topa Bukavu. Mkongo tuko na makabila za mingi. Sana kila kabila iko na desturi yayo na mila yayo. Sasa yenye liko kana tuma peut-être shi kwa kati tunakomala ngala kumuka ta kamila ka kidogo parce que utakutana shanga takia batembelea nafanya ta mwezi mwa kunyumba.
1: Ndio.
2: Mbele sasa shanga alifika kunyumba ukitaka fanya kwambe mtoto amusha kwake vile. Mnyumba alifika nafanya ta mwezi moya.
1: Ndio.
2: Mama loko alitembelea uko mnatembeleana baada ya kuvileja mke kutembelea. Mesa leo kizungu kinakuwa hautaitika tena shangaza afike atoke kuvileja ke kwako.
1: Ndio.
2: Wewe unakuwa na wewe uko civilize. Hauna wakati wewe baba wa kuikala na watoto, unaanza kumwambia munona binakuwa ka hivi binakuwa ke hivi. Baba hana wakati.
1: Ndio.
2: Baba hana wakati, mama hana wakati. Baba katoka mshuruli zake, alirudia kakunywa chupa yake, watu liko kutelevizio wananza watu ya Ulaya. Hawana wakati uanze zungumzia mtoto hivi njo mila yetu nasema hivi hivi. Asubuhi unatoka unaenda. Hawana tena wakati ya conversation ya jama, na ile tena tuma watoto nao wanakomala hawajui hata kitu mwaki ya kwao. Habari vya kumasomo na vya kutelevizio. Hakuna ingine mtoto anajua. Mila inapita na pote. Ndiyo papa Janvier.
1: Hiyo ni kweli kabisa.
2: Hauna wakati ya kuongea na mtoto mwambie shie babangu alikuwa ananiambia kama hivi. Wala tatie yangu hivi. Na shangazi mwenyenge tembele sawe hauko aikale na watoto anze bakemea au muyomba wala mamloko wala ndugu fulani. Haumupele wakati.
1: Ndiyo.
2: Habafiki tena. Maki unakuwa wewe mwako wewe na bibi yako na watoto tu. Kama ni vya kutelefone baliona, kama ni vya kufilme vya wazungu, kama ni kumasomo bali wafundisha ile tunanywa na babaki yamo mkichwa yao.
1: Ndio.
2: Sasa ule anataka omalo tu usona mwambia sasa mtu amushi sana pita kwa wanaume viko
1: anashukaka
2: na nyorosha mgulu wa mpaka. Kwanza hapati pita katikati ya
1: wanaume. Anagoma kidogo.
2: Mkubwa wa desturi sema ya kimushi.
1: Ndio.
2: Mwanamke akuwe mtoto akuwe mwanamke, sio atapita mbele ya watu, napashwa shuka chini Pardon, unalomba njie.
1: Ndio.
2: Na atamwambia vile. Anaona ke atakata anapita kata kusukuma papa Janvier pardon nipite. Anapita hajue mila juu hakuna wa kumwambia.
1: Ndio hika
2: inakuwa
1: shida sana kabisa.
2: Inakuwa mingi.
1: Ndio.
2: Kizungu.
1: Ndio tutafuta wandugu ambao tulijana nao, tulijana na ndugu Ruhune Hamisi na ndugu Moise Shawarma ambao nao walizungumza kuhusu tu mada yetu ya siku ya leo. Papa Kizungu, tupatie hiyo sauti.
3: Jambo ndugu.
4: Jambo sana.
3: Kwa majina unaitwa?
4: Majina naitwa Ruhune Mungu Hamisi.

0: kunyumba ni Cherano grupe ma ya Irongo mkartia ya Mwimbi.
1: Asante sana ndugu. Kwa nini siku hizi watu wao watu hawaheshimu tena desturi na mila?
0: Leo watu hawaheshimu desturi tena mila. Lisha shangala mimi naona siku ya dot unakutana watu wanatoka wote wanaenda sali na aluwe sali njoo kwenye watenda fanyizia dot. Ile dote wanaigeuza kuchuruzi. Mtu wa churuzi wake mbele, mtu alikuwa anabeba ngombe yake moja, ngombe mbili, antia kwa nebuzi yake ine. Leo inaanza kuwa makuta. Ile dote, ile ngombe mbili, tutakupatia makuta angapi? Moja wanaanza lomba sengi sana dolari, wengine wanalomba wisa, wengine setsa, ngombe wanalomba septanti na swasanti. Shona kutana usiku wanakuya walomba azo. Watu wanabadilisha, wanatoka wote mvilaje, wanakimilia mvile, wanaacha kulima. Pengine wanabadilisha mavyakula, diabete ilisha kuwa mingi. Ndio vile biko siku ziko zibaye siku.
1: Asante sana. Sasa shauri gani unaweza kupatia watu ambao hawaheshimu tena desturi na mila zetu za kikongomani?
0: Leo nalomba watu waende nauliza wazee. Waulize kisi ya kuishi. Juba zeba moya wa moya bangali. Wengine washa fariki. Bangali watatupatia shauri kisi ya kuishi.
1: Asante ndugu. Kumajina tena unaitwa nani?
0: Kumajina naitwa Ruhune Mungu Hamisi. Nyumba ni Cherano. Kartia Mwimbi. Grupe Maya Irongo.
1: Asante ndugu.
0: Asante sana.
2: Papa Mwari, kwa mada kama na unu, desturi na mila na utamaduni ya Kiafrika, ningelizungumzia mambo sawa vile ine hivi. Ya kwanza ni udongo wa mababu zetu. Ya pili ni lugha ambao mababu zetu waliongea. Ya tatu ni maseremoni kiltireli. Kuabudu, mababu wetu waliabudu namna gani? Walimtukuza Mungu wao namna gani? Ya ine ni kazi ambao mababu wetu walikuwa wamefanya kwa ajili ya kuishi. Mababu walifanya mlimo, mababu wetu walifanya ufugo. Kwa hiyo yote iliwasaidia kwa kutransmeti ile savoir yao kwa vizazi na vizazi. Papa Mwari, upendo

0: mababu wetu walipana mali yao namna gani. Kuna vitu tofauti tofauti ambayo tumekuwa tumeacha, lakini tungelijikaza sawa vile watoto wa Afrika. Tusisahau mila yetu, tusisahau kitie yetu. Ni hiyo ambayo nilikuwa nayo madogo kwa kuongezea kwa mada kama na hii, Papa Mwalimu. Asante sana.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi, mnasikia jinsi wale wandugu pale walizungumza nao kunako mikrofone yetu. Papa Gaston, unasikia wale watu wanazungumza namna gani?
2: Ndio bwana Gusia, sasa vile sisi tunataka kugusia hapa kunako ndani ya studio.
1: Ndio
2: yani ya muhimu tu tunafasiria tunaelezea wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo na watoto wenye wanafuata nyumbani na wazazi wenye wanafuata Radio Maendeleo.
1: Ndio
2: ni kwangu mimi nasema kama tusisahabu mila yetu ya zamani. Juu si wazazi hatuyui tunakuwa mmodele gani kwa leo. Tunakuwa na maokipasio tu ya kazi. Unaona, unaanza kuwa natoka kunyumba asubuhi, unaanza enda kutafuta kama ni sombe ya batoto.
1: Ndiyo.
2: Hakuna hata wakati mwa unize kala na batoto. Juu tunasema kwa siri walikuwa nasema vile mzee anasema pale Lubunga, Ngaro. Ndiyo. Ile salo yako na wewe mnyumba yako iko sasa vile ni Lubunga yako.
1: Ndiyo.
2: Unapasha angalia namna gani unaweza kuwa nikala watoto wako. Hata dimanche moya hivi ukatoka kanisa unikala bale watoto, unaanza kubafasiria mila ya zamani batatetu walikuwa wanaishi namna gani.
1: Asante.
2: Unakuwa kujikuta leo batoto baleo kuwa mingi ya wajuta lugha yao.
1: Ndiyo.
2: Hawiyo atase mamasi.
1: Ndiyo.
2: Hawiyo sima kirega.
1: Hawa atakuwa kupatia jina fulani. Lakini kwa mbe maana hii jina. Simi siju wangu.
2: Sida papa.
1: Sipapa ni mbangatu ni jina. Sasa papa nise. Ndiyo. Wanani njua napashe shimisha hiyo hiyo mila na desturi yetu ya Kiafrika. Kama ya Kikongomani au ya Kiafrika.
3: Watu ambao wanapashwa kuheshimilisha hiyo mila.
1: Ndiyo.
3: Nafikiri kila mtu anaweza kuheshimilisha mila yake.
1: Kwa sababu kwanza nisikate kauli. Unakutana kwa siku za leo unakutana hata wale wa shefu kutimie wote. Washakimbia vijiji.
3: Ndiyo.
1: Wote wanakopa muvile.
3: Hiyo yote ni anajitia modernism.
1: Unakutana modernism. Kijiji vinakuwa kabisa vinakuwa deserte. Hamuna tena watu.
3: Ndiyo.
1: Eh.
3: Unaona Papa Janvier.
1: Ndiyo.
3: Sawa vile unasema wa shefu kutimie.
1: Ndiyo.
3: Anapenda kei kale muvile. Ingalao.
1: Au kushasa
3: umwe. Shasa hiyo wote na maveste ya tumba.
1: Wasele chukwa bilikia na kuwa
3: fransi. Ememe wakati ya kubarikia. Paske kuna wakati yenyi ba shefu kutimie.
1: Ndiyo.
3: Banabarikia kama zao ya mashamba.
1: Udongo
3: ya vile. Lakini unakutana yeye pari aingie mwa ile mavazi.
1: Ndiyo.
3: Ya kubarikia hiyo mazao.
1: Ndiyo.
3: Unakutana anakia anavaa chapeau, anavaa siwe
1: anavaa veste, cravate,
3: bukare. Unaona? Pale mababu nao watajiuliza eske huyu ndio mwenye alikuwa kabisa barikia mazao. Unakutana mazao na haitoe tena matunda. Ni kwa sababu gani? Alikufuru.
1: Ndiyo.
3: Alikufuru.
1: Ndiyo.
3: Waweza waomba nao wajikaze warudilie. Na ndio maana nilikuwa nasema kama sisi wote tunaweza kufundisha mila. Unaona? Sababu wewe uko mzazi mwako.
1: Dio.
3: Na mimi niko mzazi, nilizaliwa na fulani.
1: Ndio.
3: Unaona, parmi ma mission ya mouvement panafricain iko ya kuhimiza watu juu ya kurespekte mila.
1: Ndio.
3: Mila ya Kiafrika.
1: Dio, papa,
3: mila ya wakongomani, ya kikongomani. Unaona? Hata sawa vile mama Georgette alisema. Unakutana watu ama na msikilizaji naye alisema vile kusema kwamba unakutana mtu siku ya doti bari atie ile dote kwake sababu ni mabaraka ni baraka ya mababu ili mababu nao wajue kwamba mtoto wetu aliolewesha mjukuu wao
1: alikuwa
3: msal de fête
1: sio ceremonie ya dote tapitani
3: anatosha baraka zake mume wake anazipa fasi nyingine ndio unakuwa unakutana haoleweshe tena juu ya nini baraka zake.

0: na kinye sina liko mala mwabo. Ile disnever, bibi anaka ama nilenda kushamba wala niko musoko, kenia kenzere nafunga naenda pigia batoto. Juu mshamuka kike disnever ya baya songa umu, tutalala njala. Asikia nishuru.
1: Ndio.
0: Anatia mwake peke kwa ni. Mtoto nana kumala vile. Anakona kwa mimi wabangu walikuwa nafanya hivi. Meleo habile haviko tena. Hakuna wakati.
1: Hata mtu mwale niambia simi hata ineze frene maendeleo. Tisime kwa mfano kwa watu wana wote wana deserte. Iyo village. Watana village inakuwa vide. Leo kwa kutono nafika pale kumashi inji. Matone na matone mabunga jinsi katoka huku sinda kwa village. Au contraire zamani njoo kwa village ziko na ravita zina.
0: Hata utawa shaki milamu vile.
1: Lakini leo unaweza kutana maragi natoka Bukavu inaenda ku village. Bunge natoka huku inaenda ku village. Mafuta vile. Mafuta na kama. Unakuta kama pale deja pale kuna kwa deja hiyo maendeleo kabisa haitakuwa ya kuonekana.
0: Unaona papa janvier. Unaona kama ile historia zamani watoto mu vacances wanatembelea batate kwa village na kwa kana kwa mzuri natembelea mababu.
1: Ndio.
0: Ile kama ni demo ya vacances kama ni emwa kuko leso tatosha kule.
2: Exact.
0: Ataongea na tate, ataongea na shangazi, na napata ka nile mila inamuingia tena. Hata endake bulaya.
1: Ndio, hata wakutana hata watu wanaezi pata hata waki. Wakutana wakutana mtu wasimi, mie tena siyezi limu. Iko ku village, minakumea siyezi limu. Haiko ya nivo ya nguvili. Sa, uko fanya nini? Omwe akule kaku chungu ya desa, akose panda vilengalenga, vishu, visombe, batu wakule pate, wakutana watoto viko na zofika, mwili, nini, hakuna maendeleo. Hata wababa wakutana nae tuku ni mchuba. Hawezi ndafanya kazi, hawezi fanya kitu fulani tena, anakuwa anashindia tu vitu mwa distraction mwa wenyewe hakuna tumbo na mgongo. Tuna message hapa, jambo tena za kushinda ni yae kwenyu. Mimi nasikia mko na chambua mada nzuri sana ya mashauri. Ni Christine kutoka katika mji wa Kamisimbi. Shukrani kwa ndugu Songolo ambaye anasema kwa tufata 5 juu ya 5. Ndugu Emmanuel bya Mungu pale pa Lubumbashi. Mama Bora Esther kwa tufata 5 juu ya 5. Ingenieur Irumu Auguste kwa tufata 5 juu ya 5. Tunasema shukrani. Hata ndugu Corneille Kito chef d'avenue pale pa Nyakaliba wako na tufata 5 juu ya 5. Wanasema wanafurahia mada sana papa Anisi.
2: Ndio kabisa.
1: Sasa papa Gasto, shauri lako la mwisho, unaweza shauria watu nini?
3: Bo, mimi shauri yangu ya mwisho ni kushauria wenzetu wazazi.
1: Ndio.
3: Ya kama wasisahabu mila.
1: Ndio.
3: Inafaa si wazazi tukue tunaita watoto tunaonesha namna gani wababu wetu walikuwa wanaishi.
1: Bisiko vya haya.
3: Siko vya haya.
1: Pale wavyeo utanasema anakosa ile alizaliwa mbinguni, hautoka ku village.
3: Unamuonesha mtoto kilima yake ni wapi. Watoto wiko na alizaliwa leo habayu vilima yabo.
1: Sasa vile mwe vakansi hivi anapasha mpukana hata watoto wanenda kule.
3: Ndio.
1: Bana bakia kule nao. Ataka ni omuvina yako nane kumutona na shuta mai. Anasaidia tate kulima. Inaitwa mpatie kile kanani kameme.
3: Mtoto naye akuwa na yuko kama papa anakuaka mubembe.
1: Ndio.
3: Na kule ubembe kwa bali watate walizaliwa kule papa ni kilima fulani fulani fulani fulani.
1: Ndio.
3: Unaitampatia akili na atakuwa na yeye kumbi kwa mwana papa ilikuwa kafasi fulani.
1: Ndio.
3: Ile iko mzuri sana usi wazazi tuko tunajongeza watoto kwa kuonesha kilima yetu ilikuwa kawapi.
1: Asante sana papa Anisi, shauri lako la mwisho.
2: Kabisa, shauri ambayo napatia watu kabisa wajikaze sana kurudia mila.
1: Ndio.
2: Kuonesha watoto wao, kuambia kwamba mila yetu iko hivi na hivi na hivi nasema hivi. Ndiyo. Na kanuni za mila ni hivi. Unaanza kutana leo papa Janvier kuko mtu mwananza sikia haya kusema lugha yake.
1: Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli.
2: Hiyo ni makosa.
1: Hiyo
2: yote inapelekea kutuma tunaenda andeor na mila zetu na kanuni zetu.
1: Hawasemi mimi ni kule chakula amale mimi. Siwezi kula chakula amale.
2: Ni kule mafuta mawese.
1: Mimi ni kule avoka ku blebai ku siwezi kula vile. Ndio sikio ndio nasema hapa naseme utaona watu leo wana develop magonjwa ya mingi.
2: Anakule tena mashanza.
1: Juu ya kizungu.
2: Anapendi kula mashanza na viazi. Unaona leo kama leo tunaanza.
1: Au kutabu gali kukisha njo.
2: Kama leo tunaanza kufa na miaka ya chini. Ni kwa sababu tunapenda kukula buvitu wa utamu utamu. Tunasababu kama ile chakula ya mawesa. Maragi haina mchumvi na viazi na mashanza. Juu ilituma bazea mingi loba neneza masaa eventa.
1: Jiu.
2: Haba kufi, haba gondwe.
1: Kutani kuna force kabisa. Ana kukamata mkono.
2: Hauta kutanaka kuvilaje. Mtu manakwambie kuna diabeti.
1: Hapana.
2: Wala seme hui kono. Niju tunasabu kilturi na ndiyo kwa mana.

0: Haya, mpendo wa msikilizaji wa Radio Maendeleo, na kukaribisha kwenye frekansi ya 88.8 pia 91.7 frekansi ya Radio Maendeleo, ambayo inakuletea kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi cha marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini, ambacho kinasinikizwa mitamboni naye Monsieur Benjamin Musharamina. Mimi ni Frank Mambusa mbele ya microphone, niko studio ni na
1: Rasta King Mukambilwa Biemba Baba Aziza,
0: coordinateur provincial wa IAR, lakini pia tuko na
2: Amani Chinyabuguma Major Matetu Sangera, deuxième vice cordo chargé na contrôle na suivi mon province au Tassit Kivu.
0: Félicitations pour votre récente nomination, monsieur Major.
2: Merci beaucoup, bana Frank Mambusa.
0: Asante sana. Mimi na hao wenzi wangu studioni tutakujia katika hizo mukta ambazo tulikujia nazo wiki iliyopita. Tunaenda taratibu kugubika, tunakuzungumzia kuhusu nembo mbalimbali za marastas na ujumbe ambao zinaupeleka, lakini pia tunakuzungumzia kuhusu travaux communautaires ambazo zinakuwa zikikuwa realize pamoja na marastas, lakini la franche collaboration kuhusu travaux communautaires entre les rastas et l'autorité politico-administrative. Kunakuwa relation nzuri kati ya hawa wawili, yani marastas wanaungana mkono bega kwa bega na uongozi wa jimbo kwa ajili ya kufanya mji wetu kuwa bora zaidi. Pa Rasta King Mkambilo wa Biemba, unakuwa koordinata siku hizi, unafanya jitihada zote kwa ajili ya kuboresha mazingira ya mji wetu wa Bukavu, lakini pia malengo yetu ni kukontrole kufanya senisima kwa nzuri katika province yote ya Sud Kivu. Tunafika wapi Rasta King Mkambilo wa Biemba?
1: Minda kata kwanza kusema siku hizi ni kitu tulianza depuis zamani. Depuis kule mbele kule, nikisema kwanza usirimu ilianza na wababu wetu wenye walianzisha kupasua mabarabara kwa mikono, lakini tangia nona tweet sasa tulipatana na papa Gustave Chiebe Saint Jacob Mon Jardin, tulifungua vitu mingi yenye ilitubeba munjia ya hii sai tuko ndani sasa. Yani masalongo, tulianza kumasimetiere zote za hapa jimboni, zaidi hapa Bukavu, tulienda Musigiko, Braseri, nani Mushekere, tulienda, tulikaa hapa nani Kansayo, tulikaa pale na shinjo tulifanya ile kazi, kuonekana kuwa kazi, lakini kwa saizi tuko nafanya kazi pamoja na chama, labda gisi ni ite vile, sisi marasta tuko wapokezi, tulitumika na uongozi tangia Mobutu mpaka sasa
0: katika malengo ya kutaka tu kuboresha mazingira ya mji wetu, kupiganisha uchafu, kutafuta afya njema, kwa sababu wakati uchafu huko mjini wakaji watakuwa na afya njema. Ama Major, je, tunafika wapi? Nilikuwa nikisema kwamba ushirika wa marastas na waongozi wa mji wetu, lakini pia wa jimbo, unakuwa nzuri sana katika angle ya kufanya mazingira yetu kwa mazuri zaidi.
2: Ndiyo wana Frank Mambusa, ila mbele ni plasemo kwanza pale, nitasema kwanza mkono wa pole kwanza kwa mama yetu, mama

0: Afrika, mama SP ambaye anakuwa kwenye hospital na dada yetu ambaye anatupokea siku kwa siku hapa kwa siezi yetu ya familia ufu Zambia pa Kalengera. Hili nilipasha kusema nyingine kitu kwamba kwa sasa kabisa collaboration entre viongozi wa mwingini na marasta antuka inendelea bega kwa bega, na ni kitu ya kushangilia, maana na population tunona nao wanendelea kabisa na kufatilia hiyo yote kabisa kwa usawa.
1: Asante. Eh, kwa mfano?
0: Kwa mfano nitakamata par exemple leo inakuwa sa posho samedi mbili ambayo sisi komite ya IAR donc kunivote ya province ya Sud Kivu tunakuwa tuki debouché collecteur ama bize ya maji ya mtoni wa Kazingo. Mina waza wakaaji wote wa mji wa Bukavu na wakandokando waliona kwamba hapo Kazingo hakika ile mtoni liweza kujaa na ikafunika hiyo biz. Na watu wa mguu ama wa mamoto hawakuwa nafasi ya kupitia ama ilikuwa napitia kwenye balabala. Lakini sisi marasta na viongozi tulichangana depuis samedi passé, tulipima kujaribu pale kabisa ikuwa facile, me kwa ile collaboration direct tulione le samedi kwanza bize moa deja iliwezekana kufunguliwa na size ukipita Kazingo maji kuna pita njo kwenye barabara. Na 90% ni marasta ndio walifungua pale, 90% ile tunakuwa na uhakika.
1: Asante. Asante sana kwa jitihada hizo zote ambazo mnazitumia bila kudai chochote kile, yani benevolence. Warasta félicitations monsieur major, félicitations cordo Mme Kamila Bimba. Jara Staman.
2: Jara Stalolo.
1: Kwa hiyo turudi sehemu ya pili, tumulize Monsieur Benjamin kutokea chenga ya muziki kabla tuchukue nukta ya pili.

0: Mshahidi unafika pale kwa siku na sinikiza masamji, tunashinda pale kazi, tunatumika salama kabisa.
1: Wewe eske wakaji wana felicite, eske wanasema barasta mmefanya nini, eske kazi inaenda sawa?
0: Ndio, kazi inaenda sawa, wakaji wanatufurahia sana, sio barasta kabisa, tunakuwa nyuma wakuu wetu wa barasta. Bana tutuma mkazi, tunatumika kazi vizuri kabisa.
1: Na wewe pia unawatembeza kwenye pikipiki?
0: Ndio, nawatembeza kwa pikipiki na kuhujia, na kienda mkazi yangu wa kimota.
1: Asante kwa hizo juhudi zote, Rasta King, merci na felicitations kwa hiyo coaching ambao unakusanya vijana wa taaluma mbalimbali wa motari, madriver. La fois passé, monsieur major alituambia kwamba ukitafuta wa licencié wa les cantonniers, vous allez trouver tout le monde chez nous, c'est ça major?
2: Tout à fait papa Frank Mambusa, na ndio maana kwanza saa ina profiter kusema karibu sana kwa premier conseil wetu wa famille of Zambia, mkuu wetu Marcelin Diazepa, ambaye alikuwa siku mingi sana iko nchi ya ugenini. Naye si wakati alisikia warasta kabisa wanarudia kwa kazi zao, nasema na mimi pia napasha nikuwe. Yeye mwenyewe kwanza nimpigia muziki, watakutanana na Cordona pale, mimi na yeye kazi zitaendeka. Ndio maana tulisema kwamba population yote ya Sud Kivu, kila yeyote ule anapasha kuwa na haja ya kazi ya mikono, wa dereva, wa motar, walimu, wa ingenieur, wa planificateur ya maprojet de développement. Donc kila domaine tuko nayo kwenye IAR. Mutukaribie na mutaona ile vitu ambavyo tuko capable kufanya.
1: Kwa hiyo unaendelea kusikiza kipindi cha marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini, kipindi Rasta na Maendeleo. Tulikuwa tukikuzungumzia kuhusu salongo ambayo inaendelea kuhitimishwa na marastas pamoja na kwa viongozi hapa mjini, katika nia na lengo moja ya kuboresha mazingira yetu, kupiganisha uchafu, kujilinda na magonjwa, sababu wakati tuna evacue maimondise mji, katika mji wetu afya itakuwa nzuri bila shaka. Kwa hiyo mimi na wenzi wangu mstudioni tulikuwa tukizungumzia kuhusu nembo mbalimbali za marastas, tulikuwa tukisema kuhusu rangi, tulisema kuhusu simba, tulisema kuhusu reggae, tulisema kuhusu dreadlock, ambazo ni nembo mbalimbali ambazo zinasindikiza kama vitambulisho vya marastas. Monsieur Major, tulisema kuhusu bendera yetu kwanza, ambayo ni ujumbe kubwa.
2: Ndiyo papa Frank Mambusa, tutakumbusha tu wasikilizaji wetu ambao kupata ile wakati ya kutusikia. Bendera yetu ya marasta inakuwa na couleur ine, na ya kwanza inakuwa ya jaune. Hiyo ya jaune inasignifie mwangaza, inasignifie richesse, inasignifie utajiri.
1: Kwa hiyo camarade major, kupitia ya orange ya kimanjano, tunahamasisha watu marastas kupenda kazi, sababu huwezi kupata chochote kile kama ukufanya kazi. Biblia inasema asiyetaka kutumika na asile. Kwa hiyo rastaman, usiwe mvivu kusudi uweze kutekeleza hiyo rangi yetu ya kimanjano.
2: Na ndio maana pale kwenye rangi yetu ya rouge, tunasema kwamba murasta hapashe kuwa mtu wa kumwanga damu, anapasha kuwa toujours artisan de la paix.
1: Anapaswa kuzuiza kumwaga damu, lakini mwenyewe anajizuia kumwaga damu. Ukiachanisha ugomvi ambao ungezusha utata na watu kumwaga damu, unatimiza misio ya urasta. Yani ukataze na wewe mwenyewe ujikataze. Tumkumbuke Mahatma Gandhi, huko baba wa taifa huko India, alisema sisi hatuna mamlaka ya kuondoa uhai wa mtu, tuna wajibu wa kutunza, kuzuiza uhai wa mtu usipotee bila hatia. Hiyo ndiyo rangi yetu ya rouge. Rasta King, unakuwa na neno fulani
3: zomozo kamili ndakukumbusha, hiyo tatusaidia nayo ni kukumbuka date tutaenda amo ya kuzaliwa kwake Marquis Garvey. Inaweza tusaidia sana kujulisha marasta, kwani zaidi marasta wanazani kusherekea siku ya kifo, wanasaulika siku ya kuzalika. Japokuwa kuna sherehe tatu, kuna kuzalika, kufanya harusi na kufariki. Lakini ya muhimu ni hiyo siku kwanza yenye mtu alizalika. Kama kuna ukumbusho kidogo unaweza tukumbusha pale na kukumbusha wenye kufata Radio Maendeleo, kwani ni radio kuu inafasikilika kwenye vitongoji mbalimbali mbali, hata kwenye materitoire wako natufata saa hizi marasta popote mnapatikana. Mjue kama ni kipindi kenu hiki mko na kifuatilia na kujua kama ni siku ya kwanza na 14h.

0: 14h30 kwenye Radio Maendeleo, na mtapashana ujumbe mbalimbali popote mulipo.
1: Ja Rastafari.
0: Ja Rastalove.
1: Tunakumbushwa kuhusu kuzaliwa kwake Emperor Haile Selassie, ambaye anakuwa mmoja miongoni mwa misingi vinara vya urasta ulimwenguni, lakini pia katika Afrika yetu kwa upekee. Huyo ndiye alileta funguo za watu wa Afrika, watu weusi, kusema sisi kwa nini tuonewe. Huyo ndiye alipata ushujaa wa kuzuia imperialisme kupenetre Afrika. Huyo ndiye alipima kusema hapana. Wengine walisema hapana, lakini walivamiwa punde tu. Lakini Emperor Haile Selassie ni yeye pekee ambaye nchi yake haikuwahi kwa kolonize, na huyo anakuwa msingi wa marastas. Tamsherekea mercredi le 27 juillet, hapa karibuni tu mercredi. Tamsherekea kuzaliwa kwake.
2: Le 27 juillet.
1: Nous sommes le 25.
2: Le 27 juillet, Léo.
1: Dia Rastafari.
2: Dia Rastalov.
1: Bila shaka labda kumkumbu sinaweza kuwa zisikwe salama, lakini tunamkumbuka Emperor Haile Selassie. Unajua nini kuhusu Emperor Haile Selassie?
2: Bo, mimi kabisa Papa Frank Mambusa, kupitia Haile Selassie ninakumbuka histori mingi sana ambayo tuliosoma kwenye shule. Maana Haile Selassie yeye mwenyewe alikuwa descendant wa Roi Menelik Premier. Roi Menelik Premier alikuwa naye pia vile mtoto wa Reine de Saba na mfalme wa Israeli ule ambaye tunamuita mfalme Salomo. Na wakati ilikuwa wakati yenyewe watu walikuwa natoka dunia nzima wanenda kuangalia na kutafuta sagesse kutoka kwa huyo mfalme Salomono, ndio wakati nayo ule Reine de Saba aliweza enda kule na wakaambatana na huyo mfalme. Na hapo mtoto akazaliwa ambaye alikuwa Menelik Premier. Maana kisha miaka kupita huyo Menelik Premier akaacha naye vizazi vingi, kati yao kulikuwa huyo Haile Selassie Rastafari. Ndiyo jina ambayo aliweza kuherite, maana hiva kwa mwita Rastafari. Na kupitia ndiyo hii kikundi yetu ya marasta iliweza kuzaliwa. Paske ilikuwa usi inspire na wengine wa ndugu kama vile wa Marcus Garvey. Na wengine ambao hata wataja saa hizi.
1: Aya, asante sana. Kwa hiyo huyo Emperor Haile Selassie ni wakati alienda kutembelea huko Marekani, alifika Jamaika, na huko ndiko mke wa Bob Marley anaitwa
2: Rita Marley
1: aliweza kumsalimu, na wakapanga safari kwenda kutoka Jamaika kwenda Ethiopia. Na hapo nipo chembechembe za Bob Marley kuingia katika urasta zilianza kuzaliwa taratibu, na hapo akajitupa kwenye muziki wa reggae ambako alipeleka ujumbe wake kusindikiza akili za combat imperialism. Hayo yalikuwa kuhusu Marcus Garvey. Hii ni experience yetu ya kwanza. Tumehamasishwa na ndugu zetu ambao wanakuwa kwa ngamu ya pili kusema tuanze kumbuka hii tariki, tusikumbuke tu wakati watu wetu wanafariki kama vile tunakumbuka le 11 Mei yake Bob Marley, lakini pia le 18 Oktoba yake Lucky Dube, lakini tukumbuke pia kumbukumbu za kuzaliwa kwa vinara wetu. Kwa hiyo katika mois de juillet prochainement on va commencer à commémorer cette journée de naissance de l'empereur Haile Selassie au Sud Kivu, partout en RDC. Jara Stafarae.
2: Jara Stalov.
1: Tulisema kuhusu bendera, ulikuwa bado hujamaliza. Kuhusu rangi nyeusi, tunaondoka katika giza, lakini pia Rastas anahamasishwa kuwa nuru katika taifa.
2: Kweli kweli kabisa Papa Frank Mambusa. Na pale tunaendelea kutire aussi sonnette d'alarme kwa wasikilizaji wote ama watu wote population ya Sud Kivu. Haiko kila mtu mwenye anaona anakuwa na nywele mingi kukichwa, anafanya makelele, anaiba wamuite rasta. Hapana. Murasta wa kweli, murasta ukamilika ni ule ambaye anaitembea katika njia. Mema ta Biblia tukienda paske nao inakuwa

0: Kilo Show ambaye anakuwa pamoja nasi katika studio na ndugu Benjamin anaendelea kushikilia tashkuta. Tunazungumza kuhusu nembo mbalimbali, tumetoka huko lakini kuna kwa tulisema kuhusu Simba, Simba ambayo ni animal totem yetu ya Barasta, ambayo ina kuwa ikipeleka ujumbe fulani. Hata Yesu mwenyewe alijita kuwa Simba wa kabila la Yuda, na hiyo ni ujumbe kubwa. Kuwa kama Simba si kukuwa violence, kukuwa perturbateur, kukuwa inhumé. Donc ni mtu mwenye anakaa salama, anajiaminia, anamerite. Huyo ndiye anapeleka le symbole ya Simba. Hiyo ndiyo kabila la Marastas. Lakini pia tumesema dreadlock iko marasin zenye zinamu concentré africain kwenye msingi ya mababu zake, yani udongo wa Afrika, unapeleka msingi yake katika udongo wa Afrika. Hiyo dreadlock ambao Marastas wanapeleka ni ujumbe kubwa kuhusu enracinement ya africain katika udongo wake na katika asili yake. Jara safarai.
1: Jara salu.
0: Kabla tuendelee kwenda kufika kwenye ukomo wa kipindi hiki, mon deuxième cordon récemment nommé par Kinshasa, camarade Amani Major, sijui unakuwa na taarifa ya zaidi kwa wale ambao umekuteua na kazi ambazo tutakufanyia wala stars katika mula wako bwana Mija.
2: Kweli ile kabisa, mbele yote kwanza tunasema kwanza shukrani kwa Mungu ambaye alipermettre tukue nome kama vile

0: 18 ya mwezi wa mwezi wa 10 ninawaza
1: tutakuwa tukimkumbuka
0: hayati hayati Lucky Dube. Pia ile siku tutadiserne ma diplome de mérite kwa wazee wetu ambao tuko nao miaka mingi ambao wanatuakompanye ndani ya kazi ya kirasta
1: environ 40 ndani.
0: Kwa mfano tunamwona mzee wetu wa Muli Bujiriri, notre conseiller Shaolin, atakuwa nomé, tutaona sasa vita atakuwa atapata diplome yake ya mérite sawa vile wa baba yetu wa Gustave Chebei nao watakuwa watapata mabreve yao de mérite na wengine na wengine. Ndio maana kwanza mimi kibinafsi ikukua nome yangu kama vile deuxième coordonnateur provincial, mimi naidedie kwanza kwa famille langu la Peace and Love kutokea huko Brasserie Famille of Zambia, ambayo inakuwa dirije na mfalme Jeffrey na bwana mfanya maisha, bwana Zoe Kabila, bwana Pape Baose, bwana Chinois de Chinois, na charge wetu wa transport kama vile bwana Mushaga na mkuu wetu Olivier Voida de Voida.
1: Yeah. Merci beaucoup Amani Major. Hii ni kipindi cha marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini. Marasta kokote mnajumuika mkifuata kipindi chenu, tunawatakia kila kilicho chema, na kipindi hiki tunakidedie ku wanamemba wote wa Fondation Kairos ambayo inasimamiwa na mkubwa Dr. Lungere Bazibwe Prosper, lakini pia rafiki yetu kamarade Noway Kasanzi, merci Fidel Kulondwa mnasimamia hiyo platforme kubwa ambayo inafanya kazi katika tarafa letu la Walungu. Na msalimia marafiki zetu wa Jupelu vijana wote wa Lurala ambao wanajumuika kwenye hiyo group, na kamati nzima na felicitations kwa kazi za maendeleo ambazo mnaendelea kuzifanya kwa ajili ya kuinua kwetu Lurala. Lakini pia Maison Hotep kwa kipika sali, lakini marafiki zetu ambao wanakuwa hapo Isama, wengine wa Alexi, ninyi wote ambao mnafuata redio maendeleo hapo, tunawatakia kila kilicho chema. Rasta King unakuwa na
2: ujumbe? Mimi niko na ujumbe tu ya kusema ile message bwana anasema pale, bwana Major, ya kuongea kama wa rasta watafanya kama venema fulani benye ndambia. Kwanza ni marasta wenye wana iketi mu territoire zetu za jimbo yetu ya Kivu ya Kusini, wajitahidi wafatilie mipango iko wako ndani ya magrupe, wafate kabisa namna mpango itaendelea na kujua nini itafanyika kusudi shibote tukua kontakte ya ile siku mpango ikue moya juu na kutana ndani ya komite kuneza kuwa mwenyeko mu territoire ifu ajue kama ile siku ile nominasyo yake itakuwa manifeste kama ni wakati ya sema atoke kule afike ku province na rakui hapa ku ville, tunafanya manifestation pamoja. Njoo ujumbe wangu kubwa na juhudi kwa warasta kwa kufuatilia mipango ya salongo na mikutano ama renio yenye iko nafanyika na kufanya adhesion ndani ya kundi.
1: Asante Rasta King, ni kusema kwamba unaalika province mzima na territoire nane ambazo nazunguka mji wa Bukavu, lakini sisi pia hapa ku centre ville tujiandae salama que le 18 October 2026 kutakuwa na sherehe kubwa ambayo tutakumbuka wakada wetu, viongozi wetu ambao walisufiri, walipitia vipindi vigumu na mambo mbalimbali, ili kwamba mouvement rasta ndio mkubwa anasema. Amani, unaweza kurelei?
0: Ile ni kweli kabisa, ile ni kweli, mimi narelei tu message ambayo kiongozi wangu coordinateur anasema. Donc kila wa rasta wenye viko kuma territoire bajiandae, banze jiprepare pour que aseke kama naye iko mzee atakuwa parmi ba nomine ambao watapata hizo tuzo
2: siku watataika huku kama wako ku territoire.
0: Asante sana.
1: Une façon de renouveler la confiance entre les rasta na wa membre wao, lakini pia kupeleka image kubwa ambayo tunaendelea kuiweka mbele kusema sisi tunapenda amani,
0: ndiyo,
1: maendeleo, usalama, lakini umoja. Rasta King, ninafikiri kabla hiyo siku haijafika tunaweza kufanya kama zamani wakati tulifanya tournoi interclise ya marastas kutoka août paka Oktobre. Tuko na muda ya kufanya activite mbalimbali ambazo zitaendelea kuweka nukta kwa mambo ambayo tunataka kuyatekeleza katika mji wetu, lakini pia katika jimbo letu. Sio kuwa tu marastas bila jina katika mji wetu, msi amani.
0: Ile ni kweli kabisa. Donc tunayua kwamba coordination province

Santi sana Frank Mwambusa na waalikwa wako. Mulikuwa katika kipindi chenu cha marudilio ya Warastaman. Tunarudi mundani ya studio kwa kufata kipindi chenu kipendelevu rekodi mulizoombeana ama disque demandé. Inatimu ndani ya vyumba vyetu saa 8:13. Punde si punde tutaingia kwenye kipindi na kuambia mujiandae kabisa kwa kuweza kutuma rekodi mbalimbali kwa wandugu na marafiki. Ila siku hii tunaidedie kwanza kwa wazazi wote. Mnakumbuka kama le 1er août ilikuwa siku kuu ya wazazi. Wazazi wote wa mudunia walikuwa wamesherekea siku kuu yao, na tuliona kama hiyo siku haitapita bila sisi Radio Maendeleo kuyazungumzia kidogo. Ila Joseph Chizungu ndiye anashikilia tashkota, yupo tayari kuwapeperushia maelema fulani fulani, mada fulani fulani, kwa kuatia tu katika hali ya rekodi.

0: Wapendwa wasikilizaji, katika mada yetu ya siku tutasikia namna gani wazazi walisherekea siku hiyo, na ile journée le 1er août tunafanya dédicace spéciale kwa wazazi wote wa mudunia, wazazi wote wanawake kama vile wanaume, tunawatakia siku kuu njema. Kwa maana hiyo siku ilijitokeza hiyo samedi, na samedi mara na mara mnajua kama kazi haziendeshwe, na hiyo siku wakubwa wa inchi waliileta kwa siku ya leo ili iweze kusherekea. Basi mutafata namna gani watu fulani fulani, ingalau magumu, ingalau shida, walisherekea namna gani siku kuu ya le 1er août.
1: Jambo pasteur. Nilitaka kuuliza namna gani uliweza kusherekea sikukuu ya leo.

0: ya le 1er août sababu ni sikukuu ya wazazi. Tunasupose kama wazazi wanapaswa isherekea pamoja na watoto. Atujue namna gani wewe kama vile mtumishi wa Mungu ni sherekea ile siku.
1: Ndio. Ile siku kwa siku hiyo hata na siku hiyo kama leo huko ile sikukuu ya wazazi. Usikia ndio gisi unaniuliza tu mama.
0: Pastor.
1: Sio pale ndio.
0: Pole sana baba. Pole sana baba. Pole sana. Binafikaka, binafikaka. Pole sana. Lakini wewe sasa vile mzazi mwenyoko na watoto unapasha kwa huko kitu fulani deja unasikia sasa hapa kama ni leo ni sikukuu ya wazazi. Hatujue kama utafanya kitu gani kwa ajili ya watoto. Njoo yenye sasa utuambie.

0: lakini nilikosewa. Nikashinda pale na watoto yangu, tukashinda tuna manga manga. Lakini nilifurahi tu na mimi nifikia kusukuu ya bazazi.
1: Me hakuna kitu ingilipatia batoto ya kubonesha kama kweli uko mzazi.
0: Ni batoto kakata kandizi ya magizi, waka piga, na waka kula, asema say merci papa.
1: Asante. Jambo papa.
2: Jambo sana.
1: Ulisherekea sikukuu ya wazazi namna gani?
2: Ya siku ya leo.
1: Sikukuu ya wazazi. Ilinakuwaka le 1er août.
2: Sikukuu ya wazazi kwanza ndio ilikuwa tena kumwenzi na nikumbusha tena hayo. Naiona tena ya kuchomoka sasa ile surprise. Wazazi kushukuru tu kwa hayo kizi tuona tena inafika tu na inapita. Ndio ndio.
1: Hakuna kuandaa kitu au kuandaa kafete ka kutupatia pole wewe sasa vile mzazi. Sababu haiko kila mtu aliita kukua mzazi.
2: Basi kama ni kawaida tu ya kushukuru Mungu kuona kama mlipata maragi. Mwanatosheka na ile sani ya maragi, vunja za mchele zenyewe mlipata kwa ile siku tu. Nikushukuru kwa hayo tu. Asante.
1: Jina ni nani?
2: Jina ni papa Aise Ulingabo Wilonja.
1: Asante papa.

Joseph Chizungu ni diske demande special dedicace kwa wazazi wote. Wazazi wa hapa mjini Bukavu tunawapenda sana. Tunasema siku kuu yenu ilipita mnalia kama mko katika meditation, lakini ni muda wakati ile ilipofika ilifo kukumbuka kufanya evaluation na batoto. Uangalie namna gani uliadhibisha watoto wako. Usiwape chakula tu, usiwape chakula kisha uwaime maadhibisho. Nanyi wazazi, nanyi watoto, namna gani mulitembea na wazazi? Mulitii wazazi? Mulitembea katika maelekezo ya wazazi wenu? Tunasikia Gato Bivans anafanya special dedikasi kwa mama yake. Wangapi wanaheshimu wa mama wao waliowatia kudunia? Wangapi wanawaheshimu? Wangapi wanasikia shauri za wamama yao? Mutie bidole juu tubaone. Mutupepe tuwaone. Au mama kwa nakweko nasema na huko nasema. Baba kwa hiko nasema na huko nasema na jikamata mukuno na kwasa umurukie. Special dedicace kwa wazazi wote ambao wangali. Na kumbuka kama maadhibisho ya

watoto ni ya maana sana katika sosiete, katika jamii yetu. Sio tu kuwapatia bugali, sio tu kuwapatia makuta ya kuenda kumasomo. Haitoshe, haitoshe. Wazazi wapenzi, murudulie, murudilie jukumu yenu. Mko mnakuwa tena 30 minutes, mkuwa tena 20 minutes ya kuongea na watoto, kufanya ka evaluation kadogo tu, kakuambia watoto, angalia maisha iko naenda hivi, angalia mambo gisi iko naenda kwenye jamaa yetu, kwenye jamii yetu. Lakini tujitahidi. Huyu gato bivance kabisa alikuwa na tapa mama yake. Wangapi wanatapa ba mama abo? Bangapi wanatapa ba baba abo? Unakubare mercier kubambia aksanti baba kuono na nifanya mwanaume. Leo kama niko nasimama hapa kwa hii mikrofone ya Radio Maendeleo, sababu mama yangu alijitahidi. Mama yangu alibeba mugulu ya kiato, iko nazunguruke, iko nafanya rodage, iko nafanya makaskada kusudi nisimame hapa. Basi wasikilizaji, ni diske demande, na nyinyi mnaweza kujialika mahali mulipo kwa kutuma nyimbo ambazo mnapenda, na fundi wa mitambo atatupatia na kuzipeperusha. Ila kwa muda kama na huu musikie hiyo rekodi ambayo amewaandalia. Ila mnaweza kutuma kwenye namba 09924 6615. Ni hapo naweza kutuma ujumbe fupi, unatakia, unaandika nyimbo ambayo unalomba na unaitakia nani. Ndivyo tutatembea. Ila tumejua kama wazazi wote wa ulimwengu tunawapenda sana, surtout wale wazazi ambao wangali wanajua

Papa 14, pole sana kwako na Escroquerie. Ila punde sipunde tunapata msikilizaji wetu wa pale Chimpunda. Si mwingine ni Papa Christian, anakaa pale Chimpunda, anahitaji nyimbo ya mama ya Papa Wemba, anasema ifurahishe mamake mzazi. Ifurahishe mamake mzazi. Asante Christian kwa kumkumbuka mamako. Hakuna kama mama. Akukwake fotokopia mama. Ila tunapongeza Papa 14 na hizo hali za

nyimbo yake ya mama ya papa Wemba inaenda kumufurahisha. Ni Daniel Babagira asema anailombea mama yake mzazi. Hey, ni Matata pia anailombea besti wake mater. Hey, merci. Merci sana Daniel. Unatufata pale Bagira. Aksanti kwa kumkumbuka mamako mzazi. Na kisha pale tutapita kunyimbo yake ya Fali Pupa Amour. Inalombewa na ndugu yetu si mwingine. Si mwingine ni papa ni papa Fidel. Ni papa Fidel ndiye analomba Amour ya Fali, lakini tungali tunafata kwanza mama. Mama ifurahishe wa mama wote wa mji wa Bukavu. Wale wa mama ambao wanajitahidi kutafutia kufanya shughuli za maisha kwa kutafutia watoto wao. Na ni wa mama ambao hawawape chakula tu, lakini wanawapa pia maadibisho na kafimbo kidogo. Mama ni yule anampa mtoto na kafimbo kadogo.

fundi wa mitambo anaenda kututayarishia muziki wa Feregola. Hiyo muziki ya Feregola itamfurahisha Martin Sadiki. Martin Sadiki pale Kalehe. Uko pale Kalehe usi unasema hii muziki wafurahishe wa journaliste wote wa Radio Maendeleo, ifurahishe pia mamako mzazi, ifurahishe wa ndugu wako wote pale Kalehe. Basi tungali tunafata muziki wa Fali Ipupa. Fali Ipupa ambaye iko katika masikio yenu, iwatie katika hali ya maendeleo, hali ya kupambana tu, hali ya furaha, hali ya

sikio yenu ifurahishe Martin Sadiki pale kale. Unasema unaitakia kwa mama yako mzazi. Aksanti Sadiki Martin. Unatufata tano juu ya tano. Tunakupenda pia. Tunapenda pia watu wa kale. Pale kale muko mnatufata, tunawajali pia. Na nyinyi mnatujali. Ndio maana tunaona feedback. Tunatakia wazazi wetu wa pale kale mchana mwema. Tunawatakia kila laheri na fanaka. Mungu awajalie mema, Mungu aendelee kuwapambania. Peregola katika masikio yenu iwafurahie.

Unjua mitambo iko na tuandalia parfum ya Bolingo, itafurahisha dada Faida. Hiyo muziki itamtia katika hali ya amani. Aseme nifurahishe pia mama yake mzazi. Sasa nyinyi mnatakia tu wa mama, mtakie wa baba. Hakuna mama bila baba. Hakuna mama bila baba. Wa baba wapenzi, wazazi wapenzi, tunawapenda sana. Tunawatakia kila laheri na fanaka. Munapotafuta na mupate. Aha, Radio Maendeleo inaendelea kuwasindikiza. Na punde si punde vipindi vyetu vitaenda kumalizikia. Itakapotimu saa kenda ndipo tutaondoka katika studio na kuachia wandugu zetu ambao watafanya vipindi vya magharibi. Ilipotimu saa 5 na dakika zake 45 ndipo tuliingia hewani kwa kufata vipindi vya Radio Maendeleo. Mulifata na munaendelea kutusindikiza mchana huu na

Tunaenda kumaliza vipindi vya mchana kati. Ilikuwa pambili ya mikrofoni ni Natali Nganga, ndiye alishikilia Tashkota. Upande wa ufundi ulikuwa unashikiliwa na Joseph Chizungu, l'homme au doigt d'acier. Na nyinyi mulikuwa huko kwenye manyumba zenu, katika kazi zenu, mulitusindikiza pia katika shughuli zetu za hapa Radio Maendeleo. Itakapotimu sekunda ndipo nitaondoka kwenye studio hii na kuacha wengine waweze kukamata nafasi. Tunawapenda sana. Parfait ya Bolingo, ifurahishe Faida.

Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kufata vipindi vyetu vya jioni ya leo. Leo siku ya kwanza, tariki 3 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Hapa kwenye studio ni mimi Neli Mpukuta Esther, niko naye SPD Kialu, ngambo ya ufundi unashikiliwa naye Joseph Chizungu. Mikabla tuliwapatia programu zetu za mchana wa leo, tutaenda kwanza kumshukuru Mungu. Kama unaishi, kama unapumua, sherti umshukuru Mungu, na tutamshukuru Mungu kupitia wimbo ambao Joseph Chizungu atatupatia. Karibu fundi wa mitambo kutu kushukuru Mungu kupitia wimbo.

0: kisha kumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo yake Ale Moloto, basi nafika muda ambao tutaenda fata programu yetu ya mchana kati wa leo, na programu yetu itapewa naye Espedi Kalu. Espedi, jambo.
1: Jambo sana.
0: Karibu kupana programu yetu.
1: Itakapotimu saa 10 na nusu mtaweza kufata kipindi ya Balega, saa 10 dakika 45 itakuwa toleo la kwanza la matangazo, saa 11 dakika 12 itakuwa habari za vijijini na ya Lankabika, saa 11 na nusu itakuwa kipindi ya hospitali kuu hapa mjini Bukavu, Hôpital General, na hapa saa 12 kamili itakuwa matangazo ya biashara, saa 12 dakika 10 itakuwa muziki wa kukaribisha kufata taarifa habari, pa saa 12 na dakika 15 itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa, saa 12 na dakika 45 taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili, saa 1 ya usiku muziki, saa 1 na dakika 15 itakuwa toleo la pili la matangazo, saa 1 na nusu itakuwa marudilio ya kipindi pe development, saa 4 ya usiku itakuwa marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa, itafuatwa na marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili, na hapa saa 5 ya usiku tutahitimisha vipindi kwenye Radio Maendeleo tukiwatolea mziki. Aksanti kwenu kwani mnakuwa wengi mkifuata Radio Maendeleo. Joseph Chizungu anaendelea kushikilia ufundi. Tunawasalimu hapa mjini Bukavu, mnakuwa wengi mkifuata Radio Maendeleo toka komine ya Kadutu, mnatufuata pale ku ancienne coopérative, mnatufuata Chimpunda, mnatufuata pia quartier C, quartier B na quartier A Bagira, wengi wanatufuata Ibanda kusoko ya Nyawera, kusoko ya Kadutu, Nguba, mnatufata pia Feu Rouge, La Botte, Avenue Sayo, Hippodrome, Calais, Avenue du Gouverneur, Avenue Nyofu, Avenue du Plateau, Avenue du Lac, Avenue Paysage, mnatufata pia kutoka Mungu, La Voix, Météo, Panzi, Chai, popote mjini Bukavu tunawasalimu sana tukiwatakia mangaribi njema. Mnatufata pia Kabare, Walungu, Vira, Fizi na IGP ya Kale, Mwenga na Shabunda, tunawatakia mangaribi njema. Neli, tunawacha basi wasikizaji wetu mkononi mwake Joseph Chizungu kwa kusikiza mziki.
0: Ndio.

ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia mashini kudisposition ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pale pratike ni mingi sana. Pale walitufundisha pia modeli na kuyua kushona robe swale na kila modele ya nguo, na wakati unamaliza unapata breve yako, unaona kuwa amezile kuongoza atelier yako we mwenyewe. Serame na hii formasyo ya kupe kutile aikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko ndo mwisho.

Atara na formasyo hile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao. Wanakarabishwa kuformasyo ya kompite oto ya mwezi moya tu.

0: Amjambo Martino, msikizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati wa kuwatolea matangazo. Tunaanza basi na matangazo ya kifo. La famille du feu Justin Kolomoni a le regret de vous annoncer le décès de leur sœur, docteur Martine Kolomoni Ntumba, survenue à Bukavu, aux cliniques universitaires après une longue période de maladie. Que ce message parvienne à toute la communauté kassaïenne se trouvant à Bukavu, à Kinshasa, au Kassaï, et à tous ses amis et à toutes ses connaissances. En attendant, le programme des obsèques, le 2 se tient au domicile sur avenue Rotouira. Pour la famille Godelive Kolomoni signe ce communiqué.
1: Chama ya Luka Zabegabe Kayuzi. Chama ya Luka Zabegabe Kayuzi pas. Jamaa ya Luka Zabegabe Kayuzi Pasidaho Mugoho wana huzuni kubwa ya kutangazia wandugu na marafiki kifo cha mtoto wake Chirinda Luka, kifo ambayo ilijitokeza siku ya Mungu tariki 2 mwezi wa 8 mwaka huu kwenye kituo cha afya ya Sebe Kanyamugo. Habari ya huzuni ifikie watu wafuatao. Jamaa ya Kayuzi Chibulu Blanda popote walipo, jamaa ya Chofi pa Bugobe Kabare, wandugu na marafiki wote waliofahamu marehemu. Mpango wa kilio siku ya kwanza tariki 3 mwezi wa 8 mwaka huu pa 7h kukamata mwili kwenye morgue ya clinique universitaire IOB, pa 3 kujielekeza Chidaho Mogo kwa ajili ya mazishi. Siku ya pili le 4/8/2026 pa saa 4 kusambaza kilio pa Chidaho Mogo. Kwa niaba ya jamaa Pascal Zagabe, mloko wa marehemu, César Bisimwa, mkubwa wa marehemu, Prince Marcel, mloko ya marehemu, wamesaini tangazo.
0: Basi tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizo mbalimbali zilizokumbwa na msiba.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Bwana moja ameshakiwa kumaliza unyumba wa mama moja kwenye kijiji Kalambagiru katika grupa Mshumba wilayani Kabare siku zilizopita.
4: Siku moja alifuatilia hali wote wawili migulu ili.

0: baki utupu hadharani kwa mshangao wa kaji.
1: Ameanza onyesha viungo vya siri ambavyo watu wengi kuficha kila mara. Pombe kali za kulevya zimemchanganya mpaka ametepeta.
0: Habari kamili. Mama moja mkaji wa kijiji ndogo Chirodu, kijijini Kamakombe katika groupement Bugore wilayani Kabare, amefariki akiwa shambani mwake weekend na ukwisha kwa huzuni kubwa ya wakaji. Within Tabugi.
2: Kulingana na duru za mahali, mama huyu akiwa mzazi wa watoto zaidi ya wasita, aliondoka nyumbani kwake asubuhi kwa kutafuta uchuruzi akiwa mzima bila kuumwa hata kichwa. Walipofika kwenye tingitingi au shambani, ndipo walipata mboga mboga za lengalenga na kuanza kuzichuma. Maina ya mama huyu alifika na kumupa pesa 3,000 francs. Huyu akishukuru sana, akisema londa kula kutomsone. Ndipo walifunga mbogo uchuruzi wao. Wakapanda juu kidogo na kufika mahali ambako wako wanachomea makala, hawa wakiomba ruhusa ili walokote machenga, na hawa waliruhusiwa na kuanza kulokota machenga za makala. Kwa muda mfupi mama huyu alianza kutetemeka na kwa ghafla alidondoka chini na kupoteza ufahamu. Kwa haraka wenzio walimchukua na kumpeleka kwenye kituo cha afya ili apewe matibabu. Kwa bahati mbaya njiani akakata roho kabla kufika kwenye kituo cha afya. Ndipo walipeleka mwili bila uhai nyumbani kwake, akiwaacha mayatima na mjane mmoja wa kiume. Wakaaji wakavumo na kando kando wanashangazwa na vifo vinavyojitokeza siku hizi, wakijiuliza mengi kuona watu wengi wanaanza kufariki bila kugonjwa, na wengine kusema eti wengi wanaanza kufa kwa mshituko wa moyo. Tutoka Kavumu, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
0: Wajumbe toka muungano ICJP wame anda kikao pamoja na wanamemba wa vikundi husika na ukingo wa haki na amani wilayani Kabare weekends inayokwisha. Mengi nawe Augustin Muderoa.
3: Kikao hiki kiliwashirikisha watu 23 toka groupement za Bugobe, Bufira, Chirunga na Kagabi, wote husika na ulinzi wa haki na amani ya wakaaji, miongoni mwao wanaume, wanawake, vijana, viongozi wa vijiji, viongozi vya masomo. Lengo ilikuwa kujua namna gani kila wamoja wanahusika na ukingo wa haki na amani ya wakaaji ajili ya kuimarisha usalama na maendeleo vijijini mwao kwa upekee na katika teritwari nzima ya Kabare. Kisha kufata maelezo toka pande zote, wahudhuriaji walifurahishwa sababu wote wanahusika na kuhimiza wakaaji juu ya haki na amani zao kulingana na vile zinazopatikana katika katiba la nchi yetu. Tueleze kama mkutano huu ulifanyika kunako shule la Kikatoliki la Kimsingi Epe Kagabi la mahali kwa uongozi wa mwana sheria Maurice Mirindi ahusikae na mipangilio ya makazi kwenye muungano ICJP, akizungukwa na mwenziwe mwana sheria Barthelemy Mwambusa. Kabare Centre, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
0: Kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa suluba inapangwa kuanzishwa wilayani Ijwi tangu tarehe 4 Agosti mwaka 2026 kwa faida ya watoto wa tangu kuzaliwa hadi miaka 14. Mshagalusa Bashomeka.
4: Katika kibarua hicho na moja kufikishwa kwa maandishi wa radio yenu, kampeni hiyo ya chanjo itaanza hii siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka huu hadi tarehe 8 Agosti mwaka huu wa 2026. Wazazi na walezi wote wanahimizwa kupeleka watoto wao kwenye vituo vya afya vya karibu au sehemu zilizopangwa na waganga kwa ajili ya zoezi hilo la chanjo. Watoto watakaopewa chanjo kwenye vituo vya afya na maeneo mengine yaliyopangwa na waganga wa afya tangu kuzaliwa hadi miaka 14, hao ndio wanachunga kwa kupewa chanjo hiyo. Zone de Sante ya Ijwi inasisitiza kwamba chanjo ni ya muhimu na ndio njia bora ya kuwakinga watoto zidi ya magonjwa hayo ya hatari. Dr. Mkuu wa Zone de Sante Ijwi, Dr. Emenkemba Bisimwa, anatoa wito kwa wazazi wote wa Ijwi kushiriki kikamilifu katika kampeni hiyo ya siku 5 mfululizo kwa kuwapeleka watoto wao ili wapate chanjo kwa wakati. Dr. aliendelea kusema kwamba ushiriki wa kila mtoto utasaidia kuzuia kusambazwa kwa suruba na polio na kulinda afya ya watoto pamoja na jamii nzima. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Bwana mmoja amevaa mupia
5: ya mume mwingine anaishakiwa kumfuata mke wake kisiri juma inaokwisha kwenye Avenue East Pipa Kaziba wilani Walungu. Banika Guku.
6: Bwana huyu karibuni miaka 3 akiwa safarini amerudi nyumbani kwake na kukaribishwa na watoto wake saa za jioni, kwani mamaye mzazi hakukua nyumbani, na kwa huyu kutua mzigo wa mboga kwenye chumba moja na sakosha ambamo mlikuwa manguo yake kwenye chumba chake miongoni ya zingine manguo zilikuwa humo ndani. Bwana wa nyumba kisha kumaliza kukoga amechukua mpia wa nguvu uliokuwa katika chumba hicho na kutembea kidogo kijijini mwake kwa kusalimu ndugu na marafiki. Cha kushangaza, watoto jirani waliomkuta walimsalimia baba fulani kwa kumfananisha na bwana wa humo kijiji chake sababu ya hiyo mpia ambayo huyu anazoezi ya kuvaa wakati wa jioni pia wakati wa kuingia kwa mama huyu rafiki wake. Mtoto mmoja kati ya wale wa nyumba yake ndiye alichukua neno na kusema nikimunukuu, papa, haujui kama ile mpia unavaa juu ni ya baba fulani hapo chini na rafiki yake ya mama mwenye nafikaka hata mchumba cha mama, mwisho wa kumunukuu. Muda si mwingi kisha mama wa nyumba kufika amekuta mume wake akiwa na hali ingine ingine na bila furaha yoyote kabla kumuona huyu kuchukua vitu vyake vimoja vimoja na kujelekeza kwa majirani ambako alipitisha usiku wa hii siku ya kutoka safarini akikosa atoe swali ya mpia kwa bibie ama kwa bwana aliyeshota kidole, ingawaje maneno ya msamaha ya mke kwa mume wake kwa leo zaidi ya posho moja bwana hajapata nguvu za kuuliza mke wake habari ya jamaa ama bibi kumuuliza mume wake safari ilikuwa kana namna gani. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya maendeleo.
5: Bwana moja ameshakiwa kumaliza unyumba wa mama moja kwenye kijiji Kalambagiru katika groupement Bushumba wilayani Kabare siku zilizopita. Cesar na Mnyasi Jos.
7: Bwana hao walikuwa marafiki kidole na lupeta, kumbe bwana alianza kazamani kutembea kimapenzi na bibi wa mwenzake. Kila kwenye walienda kunyia anakia fanya sambla anemwacha mwenzake ili aende apewe maondoko. Asubuhi mwenzake, mbona jana ulikia pitia wapi ukaniacha mi-

0: Nini hii iko inakuteremuka kumigulu? Wakati ule mwenzake hakuyapita miezi mbili, bibi yake anafariki, akamwachia watoto saba. Ilionekana uko na bibi nyumbani, kumbe yenjo batamalizia kulufu ya mwenzake, kisha na weye unaleta bimamio. Bali ni loga. Huyo alifukuzwa akiwa na buzazi tatu, na mtoto wa ine alifariki hapa majuzi, ambao walishoteka kidole kama hakuwake wa ule bwana ila ni wa mwenzake. Wakati ilionekana na kujulikana kama yenjo anamuuia bunyumba, alijaribu kwenda kwabo afanye vile vile. Baada ya kupewa tahadhari mukali, huyo alitosha bibi huyo, alimupangia nyumba, na kwa leo wanafanana kuwa wote wawili. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunyasejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye, matumizi ya pombe kali za kulevya imempelekea kijana mmoja mkaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe kuvua mavazi na kubaki utupu hadharani kwa mshangao wa wakaaji. Abel Bitali
2: amejiacha utupu mbele za watu wengi, ameanza onyesha viungo vya siri ambavyo watu wengi kuficha kila mara. Amelewa pombe kali za kulevya zimemchanganya mpaka ametepeta. Washuhuda wa moja ambao wametutolea habari hii waeleza ya kwamba kijana huyu wakati hakunywe pombe anakuwa mpole sana. Pombe kali za kulevya zimeendelea kumfanya kama vile mzee, ijapokuwa anakuwa tu na miaka 13 ya kuzaliwa. Inayoendelea kushangaza walio wengi, wanasema ya kwamba vijana wengi wameendelea kuchanganyikiwa siku hizi kupitia pombe kali za kulevya. Wanazikunywa asubuhi mpaka jioni, hawana haya ya kuweza kugombana kila siku, kutembea kimapenzi na wamama wazee. Wengine wanashuhudiwa ya kwamba wanaiba vitu vya watu ndani ya nyumba, na wengine wanaiba vitu vingi ndani ya nyumba zao kwenda kuziuzisha, wanaenda sasa kununua pombe. Na wengine wameendelea kuiba pesa ndani ya nyumba zao. Walevi wengi wanashutumiwa kwamba wanakosa hata nguvu kwenye kitanda ndani ya nyumba zao, ijapokuwa wake zao wanakuwa na haja yao. Wamama wamoja wanaendelea kulia yowe na kusema ya kwamba wanaomba kwa wakuu viongozi waweze kuadhibu wachuruzi na watumiaji wa pombe kali za kulevya. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao wametega sikio.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie nyote.

0: Kwa mkijunga nasi kwa muda kama na huo, cha kwanza ni watolee muktasari wa taarifa hii habari. Katika toleo hili, muungano wa ZIR inaomba pande husika katika maongezi kuhusu amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusisha watu wote katika mazungumzo. Kulingana na muungano huu, hiyo ndiyo njia muhimu kwa kurejesha amani nchini. Katika taarifa hii tazungumzia pia watu wawili ambao wamefariki weekend iliyokwisha na wawili wengine kuumizwa katika mji na wilaya wa Uvira. Duru za mahali zimejulisha kwamba miongoni mwa watu waliofariki, mmoja amekatwa kichwa na mwingine kufyatuliwa risasi. Kuna haya na mengine ambayo tutakutolea msikilizaji, tukope sikio. Sisi ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemin Muindo. Umesikia kwenye muktasari, watu wawili wamefariki weekend na kuisha na wawili wengine kuumizwa katika mji na wilaya ya Uvira, jimboni Kivu ya Kusini. Duru za mahali zajulisha kwamba miongoni mwa watu waliofariki, mmoja amekatwa kichwa na mwingine kufyatuliwa risasi. Ilikuwa ni usiku wa siku ya sita kukuchia siku ya Mungu, tarehe 2 Agosti mwaka huu 2026. Anakabika tupe maelezo.
1: Mtu aliyeuawa na kukatwa kichwa anashakiwa kuwa mpiganaji mzalendo aliyepoteza maisha wakati wa mapambano kati ya kundi yake na jambazi waliojaribu kuiba ngombe za wananchi katika kijiji Kahuizi wilayani Uvira. Upande mwingine, katika mji wa Uvira, mtu mmoja amekutwa amefariki kando na mto Kavimvira kwenye kata Kasenga. Chanzo ya kufariki kwake bado kujulikana hadi sasa, amejulisha mwandishi wetu wa habari pa Uvira. Katika usiku huo, watu wawili wameumizwa, kati yao zamu moja kwenye kata Kasenga katika mtaa wa Mulongwe. Vitendo hivyo vya uhalifu vinaendeshwa na watu wanaomiliki silaha wanaozunguka katika mji na wilaya ya Uvira wakati huu wa usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kutokana na kuwepo katika wilaya ya Uvira kwa kundi nyingi zenye kumiliki silaha, tukitaja jeshi la taifa FARDC, wapiganaji wa zalendo na jeshi la Burundi, wanaharakati wengi wanahofia kwamba huenda silaha zinazunguka kiholela katika eneo hiyo. Hii inapelekea vitendo vya mauaji na kujeruhi watu kuripotiwa kila jioni katika mji wa Uvira na kando kando. Kutokana na shida hii, kiongozi jimboni wa shirika nyipe la raia kusini mwa Kivu Kusini, Mafikiri Mashimangu, analaani vitendo hivyo na kuomba vikosi vya usalama kulinda na kuboresha usalama wa raia.
0: Nakushukuru Alen Kabika. Jelekeze sasa pakavumo ambako kisha weekend ya heka heka, kufuatana na usalama mdogo kupitia mapambano katika vijiji vingi vya milima yenye kuinukia senta ya biashara ya Kavumo Pabugore wilayani Kabare, kimi meanza kuonekana tangu jioni ya siku ya Mungu tarehe 2 Agosti. Duru za mahali zakamilisha kwamba kuna mlio wa risasi iliyosikika usiku na hata mchana kati ya hii siku ya kwanza, mbele ya mchana kati na karibuni mchana mzima wa hii siku ya kwanza. Wakaji wengi waliokimbia makao yao zarudi nyumbani kwao kulingana na mwito wa viongozi wa kijeshi wa M23 walioendesha kikao ya hadharani katika kijiji cha Buliriko, kajulisha duru toka eneo hiyo. Siku ya kwanza saa za asubuhi tu msako umeendeshwa katika vijiji mbalimbali na viongozi wa kijeshi, huku akiomba raia kubaki nyumbani mwao, kajulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu eneo hiyo. Kumeripotiwa watu wamoja waliofungwa kwa sababu za kiusalama, ila wengi wao wameachiliwa na huenda na wengine wataachiliwa kisha utetezi unaoendeshwa, kakamilisha duru za mahali. Wakati wa msako huo, viongozi wameomba raia kuacha kutapanya habari za uvumi katika mitandao za kijamii, sababu ni chanzo ya woga na mambo mengine mabaya ndani ya jamii. Habari zingine zinahusu pande zinazohusika na migogoro inaonekana siku hizi ndani ya lokalite ya Lutunkulu, ambazo zinaalikwa kuacha mapambano kwa kuruhusu raia iendelee na kazi zake. Ombi hii ni shirika la raia ya Lutunkulu inaopatikana katika group Mamulamba Sheferi ya Ngweshe wilayani Walungu. Kulingana na kiongozi wa shirika la raia pa Lutunkulu, Lomingo Mese, tangu mwanzo wa mapambano katika sekta hii, hali ya maisha inakuwa kizorota. Watu wengi wanaoishi kwa mlimo hawajielekeze tena shambani, na wachuuzi hawalete tena bidhaa mbalimbali, hali inaofanya umaskini kuongezeka eneo hii. Lomingo Mese anasema kuogopa kuwepo kwa ugonjwa inayotokana na malisho mabaya kama shida hii inaendelea. Tumsikilize.
2: Kumekuwa na matatizo makali ambayo yamejitokeza kuhusu jeshi la FARDC na wazalendo wao kwa wao wameleta matatizo kwa kupishana, kwa kugombana, kwa kupigana masasi, na haya yote yanaendelea kuzorotesha usalama na wakaaji wanaendelea kushindwa kufika kumashamba kwa ajili ya hiyo. Usalama huko upande wa juu, usalama hauko upande wa chini ya teritoria ya Walungu, mpaka ya Walungu na Shabunda, mpaka ya Walungu na Mwenga. Na kwa ajili ya hiyo yote, wakaaji wametoka kabisa katika vijiji, watu wanaishi maisha mabaya sana sana sana tu. Tungelisi gisi wezekana waangalie gisi ya kutafuta usalama na amani, watu waone vya kufanya.
0: Licha njaa, shirika hii ya kiraia inaonesha kuwa kwa sasa watu wengi wamekimbia na kujielekeza katika vijiji ambavyo wanazani kuwa salama. Kwa sasa zaidi ya wahami 7,000 ndio wanapatikana katika jamaa za mapokezi, wengine katika mashule na hata makanisa. Na kama vile tulieleza kwenye muktasari, maelewano kuhusu shida inaonekana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati huu haiwezi kupatikana bila maongezi inayokutanisha wakongomani wote. Azimio hiyo ni ya muungano ADIR wakati wa kusherehekea Genocost nchini Kongo tarehe 2 Agosti mwaka 2026. Katika barua iliyowekwa hadharani na muungano huu, inaonyesha kuwa shida zinaendelea, ikiwa mauaji, utekaji wa haki za binadamu kati ya miongoni mwa yale yanayogusa sana wa kaji. ADIR inasema kusikitika kuona namna pande husika zinabaki bila kutafuta suluhisho yoyote, ijapokuwa raia inaendelea kuteseka. Muungano huu unaomba kuhusisha watu wote kama vile vijana, wanawake, miungano za shirika la raia na kadhalika. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Tuendelee na kipindi hiki cha habari. Kamati ya kijamii husika na ukingo wa watoto na laani uzembe unaonekana kwa wazazi wa moja katika kuwachunga watoto wao zaidi wakati huu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo kwa fursa ya sikukuu ya wazazi inayosherekewa tarehe 1 Agosti kila mwaka, kamati hii inataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa kwa kuboresha ukingo wa watoto. Mengi pamoja na mwandishi wetu katika bonde ya mto Ruzizi, Wendojoe.
4: Kwa upande wa wanaharakati wa asasi za kijamii wa waliohojiwa na Radio Maendeleo, wazazi wanazidiwa siku hizi na baadhi wamekimbia jukumu zao za ukingo wa watoto zaidi wakati huu wa machafuko ya vita. Tukiamini Bibu Yongwe Bert wa muungano wa jamii ajili ya ukingo wa watoto Rekopepa Kamanyola:
5: Kante teni na hii situation gisi watoto biko wanaishi haiko ya rahisi. Wamingi walipoteza wazazi, wengine wanaishi bo peke. Wazazi waongezwe role ya kuangalia gisi wanaweza kuwa nakusanya watoto kuishi jamaa, kwa sababu watoto wanapaswa ishi mjamaa mzuri parapora kwenda na angaika angaika. Wakati wanenda wanazurura vile, wanaweza kutanisha ile influence yenye kukule pembeni, wanaingia mkijeshi, wanaweza penda waingie mule, wanawaza kama njoko watenda pata maisha yenye ko facile et pourtant haiko njo maisha yenye ko facile.
4: Kwa upande wake, Like Lukwangomo wa kitengo husika na ukingo wa watoto jimboni Kivu ya Kusini, tuliyehojiana kuhusu swala hili, wazazi na zaidi jamii wanapaswa kubuni mbinu za ukingo wa watoto zaidi muda huu wa machafuko ya vita.
6: Jamii iko na majukumu yake fulani kwa kukinga haki ya watoto. Hii muda tunaopitia ni muda wa vita. Watoto wameachana na jamaa zao, watoto wamepoteana. Tunakuta katika jamii zetu huko watoto wanyonge wengi mno. Tujikaze sisi wana jamii tuwahudumie wale watoto.
4: Kukumbusha ya kuwa hakuna sherehe rasmi zilizofanyika jijini Kamanyola kwa kusherehekea sikukuu hii tarehe 1 Agosti. Toka Kamanyola, Wendojoe na ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Na wakaaji wa kijiji cha Bwina katika sheferia Ntambuka wilayani Ijwi wameombwa kuunga mkono ujenzi wa kituo cha afya kinachojengwa katika kijiji hicho ili kuboresha huduma za afya kwa wakaaji wote. Wito huu umetolewa na Habakaramo Barnabe, mmoja wa wakaaji wa kijiji cha Bwina, baada ya kuanza rasmi kazi za ujenzi wa kituo hicho cha afya ndani ya groupement ya Nyakalengwa. Akizungumza na Radio Maendeleo mwishoni wa juma iliyopita, Habakaramo Barnabe amepongeza shirika la Uswisi ama Cooperation Suisse kufadhili mradi huo. Amesema ujenzi wa kituo hicho utapunguza mateso ya wakaaji wa Bwima ambao zamani walilazimika kuvuka mpaka kwenda Rwanda ili kupata matibabu. Habakaramo Barnabe azungumza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu Paijwi Richelieu Biamana.
7: ya kusema ni kushukuru Cooperation Suisse a travers CPR kuona majengo ambayo walishatufanyizia na ingine ambayo tena kuanza leo. Sisi ni shukurani kubwa sana sababu wa mama, wa baba, wa bwina walipoteza watu mingi mwai mai wakati walikuwa wanaenda kumaswe Rwanda. Lakini tangia CPR anafanya hii ujenzi ya maternity, hakuna tena kwenda Rwanda, hakuna kwenda kuvaksa Rwanda, yote vinafanyika hapa kwetu Wina, na ndiyo maana shukurani zetu ni mingi kwa sana kwa kituo CPR. Kwa Cooperation Suisse, Mungu aibariki, Mungu aendelee kuipatia nguvu, aendelee kutushiriki sababu ni tete Cooperation Suisse kama CPR haikufika hapa, lakini CPR tunaomba Cooperation Suisse izidi kuapuye CPR sababu CPR nayo unaona distance iko inafanya kutoka Ivy Nord kwa extremity ya Ijwi na ingine vrema ni gharama kuu.
0: Huyu alikuwa ni Abba Karamo Barnabe na kuamsha tena upendo wa utamaduni wa Kiafrika na kuwahamasisha wakaaji kusamini mila na desturi za mababu. Ndiyo ilikuwa sababu kubwa ya kuandaliwa kwa siku ya kurudi kwenye mizizi yetu ama retour à nos sources kwa lugha ya Kimombo iliyofanyika siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka huu 2026 kwenye shule ya Atene di Banda. Shughuli iliandaliwa na uzao wa jua ya mashariki ya Kongo kwa ushirikiano na Clark. Waandalizi wanasema walikusudia kuwakumbusha hasa vijana umuhimu wa kujua walikotoka na historia yao, kwa sababu mtu hawezi jenga maisha mazuri bila kujua mizizi yake. Mwene Nashi Masirika akiwa mwanzilishi wa kituo cha utamaduni uzao wa jua ya mashariki ya Kongo amesema siku hiyo iliwapa vijana nafasi ya kujifunza namna mababu walikuwa wakiishi, kama vile kuheshimiana, kuwathamini wazee, kusaidiana na kuishi kwa umoja. Tumusikilize.
8: Kikao lengo yake leo ilikuwa ni kuita ndugu warudilie utamaduni na mila na desturi zetu za asili. Ujumbe ni kuleta vijana wote warudilie mila, desturi na utamaduni wetu kuwa nguvu ya kujenga taifa kubwa na ya ajabu.
0: Baadhi ya washiriki wameeleza kufurahishwa na majifunzo waliopata. Wamesema wako tayari kuendelea kutetea na kuhifadhi utamaduni wao kwa kuandika na kutunza hadithi pamoja na hekima wanazofundishwa na wazee wa jamii zao. Basi tuchukue habari toka magazeti.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Wito wa shirika la raia pamumosho wilayani Kabare baada ya kuthibitishwa kwa kisa moja ya ugonjwa mpox katika mtaa wa afya wa Nyantende, pamoja na changamoto zinazohusiana na ulinzi wa mbuga la kuhifadhi wanyama ya Kauzibiega Penkabe ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 3 Agosti mwaka huu 2026.
1: Tuanze ukaguzi huo habari toka magazeti na tovuti estnews.info inayosema kisa moja ya ugonjwa wa monkeypox imethibitishwa katika mtaa wa afya wa Nyantende wilayani Kabare jimboni Kivu Kusini. Mgonjwa kwa sasa anapewa matibabu katika hospitali kuu ya Nyantende. Katika tangazo iliyosomwa na estnews.info, shirika la raia tawi ndogo ya Mumosho linawataka wananchi kuwa waangalifu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Wanawaomba hasa wakaaji wa Mulungunu ambako mgonjwa anaishi, pamoja na watu wa karibu naye, kufuata na kushika vema kanuni za afya zinazopendekezwa na wataalamu. Shirika la raia linapendekeza sana kwa wananchi kuepuka mawasiliano ya karibu na watu wanaoonesha dalili zisizo za kawaida, kusafisha mikono mara kwa mara kwa maji na sabuni, na pia kutoa taarifa mara moja ya kesi yoyote inayoshakiwa kwenye vituo vya afya vilivyo karibu. Pia shirika linaomba msaada kutoka kwa shirika za kiutu ili kuongeza kampeni za kuhimiza wanamemba wa jamii kuhusu namna ya kukabiliana na mpox katika sehemu hii ya jimbo la Kivu Kusini. Imemalizia media estnews.info. Kwa upande wake, gazeti la Presse Africaine.net linaandika kuwa kuna mabishano kati ya mchimbaji wa mchanga na wahusika na ulinzi wa kingo za mto Mulongwe katika mji wa Uvira jimboni Kivu Kusini. Wakati miti ya eucalyptus ilipopandwa Ijumaa tarehe 31 Julai mwaka huu na shirika la Ubuntu Grand Lac ili kuimarisha ulinzi wa kingo za mto, miliki moja wa nafasi ya kuchimba mchanga na mawe aina gravier katika mto huo amepinga uvamizi wa eneo hilo, akitishia kupitisha magari na kuharibu miti iliyopandwa. Kulingana na shirika Ubuntu Grand Lac, eneo lililolengwa kwa upandaji miti liliainishwa na mamlaka za mitaa ili kusaidia kuimarisha kingo za mto Mulongwe ambapo mafuriko yake yalileta uharibifu mkubwa wa mali na maisha huko Uvira mnamo April mwaka 2020. Kiongozi kwa muda wa kata Rombe ya pili pa Uvira na Luganda Muhumbira anakumbusha mtu huyo anayedai kumiliki sehemu hiyo ya kuchimbia mchanga tayari alikuwa amepokea muda kadhaa kwa kuacha eneo hili kulingana na ahadi yake ya maandishi ya kuachana na shughuli zake za uchimbaji mchanga. Kutokana na hali hii, afisa wa eneo hilo anaonya dhidi ya kitendo chochote cha kuharibu mimea midogo na anasema kuwa mtu yeyote atakayehusika katika uharibifu wa mpango huu wa mazingira atapelekwa kwa huduma zinazohusika. Pia anawaomba wakaaji kulinda miti iliyopandwa katika jitihada za kuzuia majanga ya asili na kuhifadhi mifumo ya ekolojia karibu na mto Mulongwe. Tumalizie ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti Kabare ya Kutu.info inaosema shirika la raia katika groupement miti wilayani Kabare inawaita watu wanaohusika katika matumizi haramu ya rasilimali za mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega kuacha shughuli zao haraka. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 1 Agosti mwaka 2026, kiongozi wa shirika hilo Raymond Buralike anakumbusha kwamba matumizi yoyote au uharibifu wa rasilimali ndani ya mbuga kuhifadhi wanyama kinyume na sheria ni marufuku kabisa. Shirika hilo linatoa tahadhari kuwa kila mtu atakayekamatwa akifanya shughuli haramu katika mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega atakabiliwa na adhabu zinazotolewa na sheria zilizopo. Pia inawaalika wakaaji kuhimarisha kujitolea kwao katika kulinda eneo lililolindwa hili. Shirika la raia pamiti linasisitiza kuwa mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega ni urithi wa dunia ambao kuhifadhiwa kwake ni jukumu la pamoja. Inawahimiza hivyo wananchi kushiriki kikamilifu katika utunzaji wa mazingira na rasilimali za mbuga hiyo kwa faida ya vizazi vya sasa na vya baadaye. Imemalizia Kabare ya Kutu.info.

0: unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Njoo kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu zofikie nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu. Acha kwanza niwatolee muktasari wa taarifa hii ya habari. Katika toleo hili, muungano wa ZIR inaomba pande husika katika maongezi kuhusu amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusisha watu wote katika mazungumzo. Kulingana na muungano huu, hiyo ndiyo njia muhimu kwa kurejesha amani nchini. Katika taarifa hii tazungumzia pia watu wawili ambao wamefariki weekend iliyopita na wawili wengine kuumizwa katika mji na wilaya wa Uvira. Duru za mahali zimejulisha kwamba miongoni mwa watu waliofariki, mmoja amekatwa kichwa na mwingine kufyatuliwa risasi. Kuna haya na mengine ambayo tutakutolea msikilizaji, tukope sikio. Sisi ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemin Muindo. Mesikia kwenye mkutu.

0: siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka huu 2026 anakabika tupe maelezo.
1: Mtu aliyeuawa na kukatwa kichwa anashakiwa kuwa mpiganaji mzalendo aliyepoteza maisha wakati wa mapambano kati ya kundi yake na jambazi waliojaribu kuiba ngombe za wananchi katika kijiji Kahuizi wilayani Uvira. Upande mwingine katika mji wa Uvira, mtu mmoja amekutwa amefariki kando na mto Kavimvira kwenye kata Kasenga. Chanzo ya kufariki kwake bado kujulikana hadi sasa, amejulisha mwandishi wetu wa habari pa Uvira. Katika usiku huo, watu wawili wameumizwa, kati yao zamu moja kwenye kata Kasenga katika mtaa wa Mulongwe. Vitendo hivyo vya uhalifu vinaendeshwa na watu wanaomiliki silaha wanaozunguka katika mji na wilaya ya Uvira wakati huu wa usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kutokana na kuwepo katika wilaya ya Uvira kwa kundi nyingi zenye kumiliki silaha, tukitaja jeshi la taifa FARDC, wapiganaji wa zalendo na jeshi la Burundi, wanaharakati wengi wanahofia kwamba huenda silaha zinazunguka kiholela katika eneo hiyo. Hii inapelekea vitendo vya mauaji na kujeruhi watu kuripotiwa kila jioni katika mji wa Uvira na kando kando. Kutokana na shida hii, kiongozi jimboni wa shirika nyipe la raia kusini mwa Kivu Kusini, Mafikiri Mashimangu, analaani vitendo hivyo na kuomba vikosi vya usalama kulinda na kuboresha usalama wa raia.
0: Na kushukuru Alenkabika, jelekeze sasa pakavumu ambako kisha weekend ya heka heka kufuatana na usalama mdogo kupitia mapambano katika vijiji vingi vya milima yenye kuinukia senta ya biashara ya Kavumu Pabugore wilayani Kabare kimeanza kuonekana tangu jioni ya siku ya Mungu tarehe 2 Agosti. Duru za mahali zakamilisha kwamba kuna mlio wa risasi iliyosikika usiku na hata mchana kati ya hii siku ya kwanza, mbele ya mchana kati na karibuni mchana mzima wa hii siku ya kwanza, wakaaji wengi waliokimbia makao yao anzarudi nyumbani kwao kulingana na mwito wa viongozi wa kijeshi wa M23 walioendesha kikao ya hadharani katika kijiji cha Buliriko, kajulisha duru toka eneo hiyo. Siku ya kwanza saa za asubuhi tu msako umeendeshwa katika vijiji mbalimbali na viongozi wa kijeshi, huku akiomba raia kubaki nyumbani mwao, kajulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu eneo hiyo. Kumeripotiwa watu wamoja waliofungwa kwa sababu za kiusalama, ila wengi wao wameachiliwa na nda wengine wataachiliwa kisha utetezi unaoendeshwa, kakamilisha duru za mahali. Wakati wa msako huo, viongozi wameomba raia kuacha kutapanya habari za uvumi katika mitandao za kijamii sababu ni chanzo ya woga na mambo mengine mabaya ndani ya jamii. Habari zingine zinahusu pande zinazohusika na migogoro inaonekana siku hizi ndani ya lokalite ya Lutunkulu, ambazo zinaalikwa kuacha mapambano kwa kuruhusu raia iendelee na kazi zake. Ombi hii ni ya shirika la raia ya Lutunkulu inayopatikana katika grupu Mamulamba Sheferi Angweshe wilayani Walungu. Kulingana na kiongozi wa shirika la raia pa Lutunkulu, Lomingo Mese, tangu mwanzo wa mapambano katika sekta hii hali ya maisha inakuwa ikizorota. Watu wengi wanaoishi kwa mlimo hawajielekeze tena shambani na wachuuzi hawalete tena bidhaa mbalimbali, hali inayofanya umaskini kuongezeka eneo hii. Lomingo Mese anasema kuogopa kuwepo kwa ugonjwa inayotokana na malisho mabaya kama shida hii inaendelea. Tumsikilize.
2: Kumekuwa na matatizo makali ambayo yamejitokeza kuhusu jeshi la FARDC na wazalendo. Wao kwa wao wameleta matatizo kwa kupishana, kwa kugombana, kwa kupigana masase, na haya yote yanaendelea kuzorotesha usalama na wakaaji wanaendelea kushindwa kufika kwa mashamba. Kwa ajili ya hiyo, usalama huko upande wa juu, usalama hauko upande wa chini ya teritoria ya Walungu, mpaka ya Walungu na Shabunda, mpaka ya Walungu na Mwenga. Na kwa ajili ya hiyo yote, wakaaji wametoka kabisa katika vijiji. Watu wanaishi maisha mabaya sana tu. Tungelisi gisi wezekana waangalie gisi ya kutafuta usalama na amani, watu waone vya kufanya.
0: Licha unja, shirika hii ya kiraia inaonesha kuwa kwa sasa watu wengi wamekimbia na kujielekeza katika vijiji ambavyo wanazani kuwa salama. Kwa sasa ni zaidi ya wahami 7,000 ndio wanapatikana katika jamaa za mapokezi, wengine katika mashule na hata makanisa. Na kama vile tulieleza kwenye muktasari, maelewano kuhusu shida inaonekana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati huu haiwezi kupatikana bila maongezi inayokutanisha wakongomani wote. Azimio hiyo ni ya muungano ADIR wakati wa kusherehekea Genocost nchini Kongo tarehe 2 Agosti mwaka 2026. Katika barua iliyowekwa hadharani na muungano huo, inaonyesha kuwa shida zinaendelea ikiwa mauaji, utekaji wa haki za binadamu kati ya miongoni mwa yale yanayogusa sana wakaaji. ADIR inasema kusikitika kuona namna pande husika zinabaki bila kutafuta suluhisho yoyote, ijapokuwa raia inaendelea kuteseka. Muungano huo unaomba kuhusisha watu wote kama vile vijana, wanawake, miungano za shirika la raia na kadhalika. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Ndele na kipindi hiki ya habari, kamati ya kijamii husika na ukingo wa watoto na laani uzembe unaonekana kwa wazazi wa moja katika kuwachunga watoto wao zaidi wakati huo. Katika mahojiano na Radio Maendeleo kwa fursa ya sikukuu ya wazazi inayosherekewa tarehe 1 Agosti kila mwaka, kamati hii inataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa kwa kuboresha ukingo wa watoto. Mengi pamoja na mwandishi wetu katika bonde ya mto Ruzizi, Wendojoe.
4: Kwa upande wa wanaharakati wa asasi za kijamii wali hojiwa na Radio Maendeleo, wazazi wanazidiwa siku hizi na baadhi wamekimbia jukumu zao za ukingo wa watoto zaidi wakati huu wa machafuko ya vita. Tukiamini Bibu Yongwe Bert wa muungano wa jamii ajili ya ukingo wa watoto Rekopepa Kamanyola:
5: Kwanza teni na hii situation visi watoto biko wanaishi haiko ya rahisi. Wamingi walipoteza wazazi, wengine wanaishi bo peke. Wazazi waongezwe role ya kuangalia gisi wanaweza kuwa nakusanya watoto kuishi mja ama, kwa sababu watoto wanapaswa ishi mjamaa mzuri parapora kwenda na angaika angaika. Wakati wanenda wanazurura vile, wanaweza kutanisha ile influence senye kukule pembeni, wanaingia mkijeshi, wanaweza penda waingie mule, wanawaza kama njoko watenda pata maisha nyeko fasile, e porta haiko njo maisha nyeko fasile.
4: Kwa upande wake, Like Lukwangomo wa kitengo husika na ukingo wa watoto jimboni Kivu ya Kusini tulia hojiana kuhusu swala hili, wazazi na zaidi jamii wanapaswa kubuni mbinu za ukingo wa watoto zaidi muda huu wa machafuko ya vita.
6: Jamii iko na majukumu yake fulani kwa kukinga haki ya watoto. Hii muda tunaopitia ni muda wa vita. Watoto wameachana na jamaa zao, watoto wamepoteana. Tunakuta katika jamii zetu huko watoto wanyonge wengi mno. Tujikaze sisi wana jamii tuwahudumie wale watoto.
4: Kukumbusha ya kuwa hakuna sherehe rasmi zilizofanyika jijini Kamanyola kwa kusherehekea sikukuu hii tarehe 1 Agosti. Toka Kamanyola, Wendojoe na ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Na wakaji wa kijiji cha Bwina katika sheferia Ntambuka wilayani Ijwi wameombwa kuunga mkono ujenzi wa kituo cha afya kinachojengwa katika kijiji hicho ili kuboresha huduma za afya kwa wakaji wote. Wito huu umetolewa na Habakaramu Barnabe, mmoja wa wakaji wa kijiji cha Bwina, baada kuanza rasmi kazi za ujenzi wa kituo hicho cha afya ndani ya groupement ya Nyakalengwa. Akizungumza na Radio Maendeleo mwishoni wa juma iliyopita, Habakaramu Barnabe amepongeza shirika la Uswisi ama Cooperation Suisse kufadhili mradi huo. Amesema ujenzi wa kituo hicho utapunguza mateso ya wakaaji wa Bwima ambao zamani walilazimika kuvuka mpaka kwenda Rwanda ili kupata matibabu. Habakaramu Barnabe azungumza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu paejwi Richelieu Biamana.
7: Ya kusema ni kushukuru Cooperation Suisse a travers CPR kuona majengo ambayo walishatufanyizia na ingine ambayo tena kuanza leo. Sisi ni shukurani kubwa sana, sababu wa mama, wa baba, wa Bwina walipoteza watu mingi mwai mai wakati walikuwa wanaenda kumaswe Rwanda. Lakini tangia CPR anafanya hii ujenzi ya maternity, hakuna tena kwenda Rwanda, hakuna kwenda kuvaksa Rwanda, yote vinafanyika hapa kwetu Bwina. Na ndiyo maana shukurani zetu ni mingi kwa sana kukituo CPR. Kwa Cooperation Suisse, Mungu aibariki, Mungu endelee kuipatia nguvu, endelee kutushiriki, sababu nitete Cooperation Suisse kama CPR ya kufika hapa, lakini CPR tunaomba Cooperation Suisse izidi kuapuye CPR, sababu CPR nayo unaona distansi kuinafanya kutoka Ijwi North kwa extremite ya Ijwi na ingine, vrema ni gharama kuu.
0: Huyo alikuwa ni Aba Karamo Barnabe, na kuamsha tena upendo wa utamaduni wa Kiafrika na kuhamasisha wakaji kusamini mila na desturi za mababu. Ndiyo ilikuwa sababu kubwa ya kuandaliwa kwa siku ya kurudi kwenye mizizi yetu, ama retour à nos sources kwa lugha ya Kimombo, iliyofanyika siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka huu 2026 kwenye shule ya Atene Dibanda. Shughuli iliandaliwa na uzao wa jua ya mashariki ya Kongo kwa ushirikiano na Clark. Waandalizi wanasema walikusudia kuwakumbusha hasa vijana umuhimu wa kujua walikotoka na historia yao, kwa sababu mtu hawezi jenga maisha mazuri bila kujua mizizi yake. Mwene Nashi Masirika, akiwa mwanzilishi wa kituo cha utamaduni uzao wa jua ya mashariki ya Kongo, amesema siku hiyo iliwapa vijana nafasi ya kujifunza namna mababu walikuwa wakiishi, kama vile kuheshimiana, kuwathamini wazee, kusaidiana na kuishi kwa umoja. Tumsikilize.
8: Kikao lengo yake leo ilikuwa ni kuita ndugu warudilie utamaduni na mila na desturi zetu za asili. Ujumbe ni kuleta vijana wote warudilie mila, desturi na utamaduni wetu kuwa nguvu ya kujenga taifa kubwa na ya ajabu.
0: Baadhi ya washiriki wameeleza kufurahishwa na majifunzo waliopata. Wamesema wako tayari kuendelea kutetea na kuhifadhi utamaduni wao kwa kuandika na kutunza hadithi pamoja na hekima wanazofundishwa na wazee wa jamii zao. Basi tuchukue habari toka magazeti.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Wito wa shirika la raia pa Mumosho wilayani Kabare baada ya kuthibitishwa kwa kisa moja ya ugonjwa mpox katika mtaa wa afya wa Nyantende, pamoja na changamoto zinazohusiana na ulinzi wa mbuga la kuhifadhi wanyama ya Kawuzi Biega Penkabe, ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 3 Agosti mwaka huu wa 2026.
1: Tuanze ukaguzi huu wa habari toka magazeti na tovuti estnews.info inayosema kisa moja ya ugonjwa wa monkeypox imethibitishwa katika mtaa wa afya wa Nyantende wilayani Kabare jimboni Kivu ya Kusini. Mgonjwa kwa sasa anapewa matibabu katika hospitali kuu ya Nyantende. Katika tangazo iliyosomwa na estnews.info, shirika la raia tawi ndogo ya Mumosho linawataka wananchi kuwa waangalifu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Wanaomba hasa wakaaji wa Mulungulu ambako mgonjwa anaishi, pamoja na watu wa karibu naye, kufuata na kushika vema kanuni za afya zinazopendekezwa na wataalamu. Shirika la raia linapendekeza sana kwa wananchi kuepuka mawasiliano ya karibu na watu wanaoonesha dalili zisizo za kawaida, kusafisha mikono mara kwa maji na sabuni, na pia kutoa taarifa mara moja ya kesi yoyote inayoshakiwa kwenye vituo vya afya vilivyo karibu. Pia shirika linaomba msaada kutoka kwa shirika za kiutu ili kuongeza kampeni za kuhimiza wanamemba wa jamii kuhusu namna ya kukabiliana na mpox

mamlaka za mitaa ili kusaidia kuimarisha kingo za mto Mlongwe ambapo mafuriko yake yalileta uharibifu mkubwa wa mali na maisha huko Uvira mnamo April mwaka 2020. Kiongozi kwa muda wa kata Rombe ya pili pa Uvira na Luganda Muhumbira anakumbusha mtu huyo anayedai kumiliki sehemu hiyo ya kuchimbia mchanga tayari alikuwa amepokea muda kadhaa kwa kuacha eneo hili kulingana na ahadi yake ya maandishi ya kuachana na shughuli zake za uchimbaji mchanga. Kutokana na hali hii, afisa wa eneo hilo anaonya dhidi ya kitendo chochote cha kuharibu mimea midogo na anasema kuwa mtu yeyote atakayehusika katika uharibifu wa mpango huu wa mazingira atapelekwa kwa huduma zinazohusika. Pia anawaomba wakaaji kulinda miti iliyopandwa katika jitihada za kuzuia majanga ya asili na kuhifadhi mifumo ya ekolojia karibu na mto Mlongwe. Tumalizie ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti Kabare Actu.info inayosema shirika la raia katika Goma miti wilayani Kabare inawaita watu wanaohusika katika matumizi haramu ya rasilimali za mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega kuacha shughuli zao haraka. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 1 Agosti mwaka wa 2026, kiongozi wa shirika hilo Raymond Buralike anakumbusha kwamba matumizi yoyote au uharibifu wa rasilimali ndani ya mbuga kuhifadhi wanyama kinyume na sheria ni marufuku kabisa. Shirika hilo linatoa tahadhari kuwa kila mtu atakayekamatwa akifanya shughuli haramu katika mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega atakabiliwa na adhabu zinazotolewa na sheria zilizopo. Pia inawaalika wakaaji kuhimarisha kujitolea kwao katika kulinda eneo lililolindwa hili. Shirika la raia pamiti linasisitiza kuwa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega ni urithi wa dunia ambao kuhifadhiwa kwake ni jukumu la pamoja. Inawahimiza hivyo wananchi kushiriki kikamilifu katika utunzaji wa mazingira na rasilimali za mbuga hiyo kwa faida ya vizazi vya sasa na vya baadaye. Imemalizia Kabare ya Actu.info.

ndiyo mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Tunashukuru nyote ambao umetutegea sikio. Sisi ni Helen Bujiriri kwenye microphone pamoja na Emil Mwindo ambaye anashikilia ufundi. Tunawatakia usikivu mwema wa programu zingine za Radio Maendeleo.